0: duo hitmix Naljanurk.
1: Kallis, kas me ei võiks muretseda endale pisikese...
2: Koera mõtled.
1: Ei.
2: Kassi, jah?
1: Ei, ma mõtlesin last. Alas ta jääb, ei?
2: Jah.

0: Duo hitmix huumor.
1: Paaris kohtuvad ameeriklane ja inglane. Tead, Tommi, Ameerika on väga suur maa. Ma võin hommikul oma autosse istuda ja sõitma hakata ning õhtuks pole ma veel oma kodu osariigistki välja jõudnud. Tean, John, noogutab inglane. Meil Inglismaal on ka selliseid viletsaid autosid.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Proha, anki 1 euro, palun.
2: Lihtsalt niisama.
1: No, muidugi.
2: Ei, kullake.
1: Kõht on tühi, anki 1 euro, palun.
2: Ma võin sulle midagi anda küll, aga selle jaoks peab inimene ikka midagi tegema ka. Lihtsalt niisama 1 eurot anda, no see minuga ikka läbi ei lähe. Vaadake, tema müüb seal ajalehti. Mõned pesevad autoklaase, mõned mängivad viiulit. Mida sina teed, et ma peaksin sulle lihtsalt niisama 1 euro andma?
1: Oota! 1 euro või ma suskan.
2: No võt, see on juba palju parem. Edu!

mehed seal, no, saunas. Ja laua peal telefon heliseb. Heliseb. Lõpuks üks meestest, siis võtab selle toru vastu. Ja, ah, sina kullake, tahad kasukat tosta. No, sa tead, kus raha on. Võta raha, mine osta see kasukas. Pab toru ära. Natuks ajapärast heliseb uuesti see sama telefon. Ah, sina kullake, autot tahad osta või? No, sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis see nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead ju, kus raha on, mine osta. Paab selle telefoni laua peale ära, ütleb, on ikka kurat küll, kelle telefon see on.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tiina, ma olen tahtnud ammu küsida.
2: Jumal hoidku, kui sa niimoodi alustad juba.
1: Tead sa kas või ühte põhjust, miks mind teise mehega petma peaksid?
2: Mis põhjus see nüüd olla võiks?
1: No, kui mina näiteks sind oleks petnud?
2: Siis ma tapaks su ära, mitte ei petaks.
1: Aga kui mul saba küljest kukuks?
2: Aga sa sisalik ei ole?
1: Muidugi mitte, jah.
2: Niisuguste asjadega ei tehta nalja.
1: Ära kukkuvate sabade üle ei tehta nalja. No nüüd oled küll midagi segamini. Kolmanda maailma näljahäda üle ei tehta nalja, aga ära kukkuvate sabade üle. Iga kell.
2: Ei, ma ei petaks sind, kui sul saba ära kukuks.
1: Aga kui sa saaksid Brad Pittiga magada?
2: Ei.
1: Aga kui sa saaksid sedasi maailma päästa?
2: Ei.
1: Sa isegi mõelnud praegu.
2: Okei. Ma siis mõtlen selle peale.
1: Mm.
2: Et ma saaksin sellega maailma päästa, jah? Mm-hmm. Kui ma magaksin Brad Pittiga.
1: Mõtle.
2: Ja teisiti maailma päästa ei saa, jah?
1: Ei.
2: Mm. No siis ma magaksin Brad Pittiga. Vaatamata sellele, kas sul midagi ära kukub või ei kuku. Et päästa maailma ja päästa sind.
1: Ma ei taha, et sa mind päästaksid, kui Brad Pittiga magad.
2: Aga teisiti ei saa ju maailma päästa.
1: Ikkagi ei taha.
2: Issan, mõtle maailma peale, ära ole nüüd egoist. Vaata mind, ma olen nõus isegi Brad Pittiga magama, et maailma päästa.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Purjus tudeng tuleb öösel kell 2 ühikasse ja äratab oma toanaabrid üles. Mis kuradi pärast sa meid üles äratasid, vannuvad need tulist kurja. No ma mõtlesin, et lähme õige kõik koos magama.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere. Oi, siin on vale hind peal. See ei maksa enam 5 eurot, vaid hoopis 7,90. Kas te soovite seda jäägi poolest?
1: Jah. Võtta.
2: Oi, aga mul on 2,90 juurde vaja.
1: Oi, vabandust. Siin on vist vale number peal. See ei ole 5, see on tegelikult 20. Nii, 12 aastat tagasi. Hea küll, hoidke endale.

0: Duo Hitmix Kuur.
1: Kallis, kas sa tahad, ma viin sind võimsa mootoriga masinaga mere äärde? Jaa, muidugi tahan. Olgu, läheme nüüd siis bussijaama.

0: Hommuhitmiks naljanurk.
1: Ühesõnaga, meie kodukord näeb ette, et tulekahju korral me ei taha publikut paanikasse ajada, seega me kasutame kodeeritud sõnumit. Härra Liiv, ootame teid lavaukse juures.
2: Härra Liiv, ootame teid lavaukse juures.
3: Kelge põleb.
1: Nalja teed või?
2: Las mina ise.
4: Tähelepanu, härra Liiv, ootame teid lavaukse juures. Kordan, härra Liiv, ootame teid lavaukse juures. Kelder põleb.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Vabandust.
2: Nii, soovite Tallinna?
1: Ei. Oota. 92. aasta. Viru üksik kõlavepataljon.
2: Jaa.
1: 4. kõlavekompanii.
2: Jaa.
1: See oli võib-olla see imeliku nime kõlemus.
2: Ja, oli küll, jah. Prants.
1: Prants, just, jah.
2: Jaa.
1: Sina oled Uuspõld?
2: Jaa.
1: No.
2: Oota, Teplenkov.
1: Teplenkov.
2: Vennas.
1: Stop! Sina oled reamees, ma olen Seersa.
2: Saa üle.
1: Ige peitu! Vaatab siia, viib tühja klaasi, toob uue õlle. Liigub kiirelt, mõtleb kiirelt, hop, hop, hop, hop. Teplenkov. Härra Teplenkov.
2: Just nii, härra Teplenkov.

põhjuseid leian vaid klaasides, taga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis ukse

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere!
2: Tere!
1: Kas ma saaksin palun kilo kurke?
2: Ja kilo kurke kohe.
1: Vabandus, kas te teate, kus saaks head piima? No just sellist maapiima.
2: Kõige parem piim on Jevgenia suupinal. Vaata, ta on seal hallis kampsunis see tädike, seal viimane. Näite?
1: Ja,
2: just.
1: Aitäh. Aga kas te teate, kus saaks head liha? No sellist rammuset rümbast.
2: Kõige parem liha siin turul on seal. Nikita Klukinil. Vaat, see on nüüd see onuke seal. Vaat see... Ei, habemega. Habemega, jah. Vaat temal.
1: Aitäh.
2: Nii. Jah, kilo kurke. 40 eurot, palun.
1: Kuidas, palun? 40 euri kilo kurgi eest.
2: Kurgid on 2,90, aga üle jäänud on informatsioon.
1: Mul on 20.
3: Anna siis 20. Nii. Ja Jevgenia suupina, unusta ära! Pole olnud sellist naist! On selge? Piima siin turul ei ole! Kao minema!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.

0: Hitmiks naljanurk .
1: poja , film hakkas . No nii , no nii , Tiina , mis meil siin siis on ?
2: paistab nagu õdus õhtu teleka ees , Liina .
3: mida te soovite ?
1: me tulime ühe tagastamata filmi pärast .
2: sa ei viinudki seda tagasi või ?
3: unustasin , mõtlesin hommikul esimese asjana viin .
2: oi , sõbrak , mis sul sõna 24 tunni laenutus juures segaseks jääb ?
3: kuulge , te ei saa tulla lihtsalt et uksest sisse astudes , kujutate ette , et te võite .
4: esimest
1: vahemaa . oo , Tiina , tundub , et me saime midagi ka 24 tunni laenutuseks .
4: Sebastian , põgene !
1: stopp , sõbrake , siiapoole . ärge muretsege , me toome ta homme tagasi .
2: kui meil just meelest ära ei lähe .

tere hommikust, kell on saanud 7, on reede, 24. juuli. Ja minu nimi on Liisa Adussoo ja olen siin täna viimast päeva teiega hommikut veetmas, sest et juba esmaspäeval tuleb siis tagasi tööle Kristiina ja tervitab ise teid sinu hommikuti. Aga tõesti, lõpuks on reede käes ja see tähendab ju seda, et kohe-kohe on ka nädalavahetus ja mis on maailmas paremat kui suvine nädalavahetus Eestis. Aga alustame iidsematel teemadel, sest ma leidsin ühe päris põneva fakti, et taist on leitud nüüd harukordne ja täiesti haruldane siis dinosauruse fossiil, mis võib aidata teadlastel paremini mõista hiiglaslike siis dinosauruste arengut ja levikut ja see siis on umbes 150 miljonit aastat vana fossiil ja kuulub seni tundmatule liigile nimega Uragasaurus galassinesis. Ja eriliseks teebki selle leiu see, et luu ehituses avastati tunnuseid, mida siis varem pole ühelegi dinosaurusele omastatud ja see leiti siis kirdetaist ja see on ka esimene omataoline leid seal riigis. Seega see nüüd vihjab sellele, et hiiglaslikud taimtoidulised dinosaurused levisid kunagi Lõuna-Hiinast ka Kagu-Aasiasse. Ja muudab jälle teadlaste jaoks päris palju sellest, et kuidas see ajalugu meil ikkagi päriselt kujunenud on. Iga tähes selline väike fun fact siia hommikusse ja lähme mõnusalt edasi hea muusikaga, varsti vaatame üle, mida ilm meile täna toob ja piilume ka võibolla nädala vahetuse prognoosi. Seiniks aga jätkame mõnusalt.

0: Hea on näha, et reedele kohaselt on hetkel vähemalt Tallinnas küll nii, et päike sirab ja ühtegi suuremat pilve pole näha. Ja nii palju kui mina olen jälginud natukene ka nädalavahetuse ilmateadet, sest et ka endal on plaanis väljasõidule minna, siis tundub, et kui isegi sajab vahepeal hooti, siis pigem õhtul või öösel, nii et päevad tunduvad täitsa päikselised terves Eestis. Aga praegu, siis tänasest päevast rääkides on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja lõuna, Eestis võib olla ka äikest. Puhub lõunakaarel ja saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna 17-23 graadi. Hetkel täpsemalt on Tallinnas Rakveres 12, Kuressaares ja Võrus on 13 ning Pärnus, Tartus juba 15 ja Narvas 16 graadi sooja.
1: Hitmix.

Nädala lõpule kohaselt tähistatakse täna rahvusvahelist tekiilapäeva ja just siis kultuurilisest vaatest, sest kuigi ehtsat tekiilat võib valmistada vaid kindlates Mehiko piirkondades, on tekiilas saanud üks riigi tuntumaid ekspordiartikleid. Ja huvitav on ka see, et tekiila valmistamiseks kasutatav sinine agaav ei ole tegelikult kaktus, nagu sageli arvatakse, vaid kuulub hoopis liilialiste sugukonda. Ja taim kasvab küpseks alles 8-12 aastaga, enne kui sellest saab tekiilat valmistada. Nii on tänane päev siis eelkõige kummardus Mehiko kultuurile ja pika ajalooga käsitöö traditsioonile. Aga täna tähistatakse ka rahvusvahelist enesehoiupäeva, mis siis tuletab meelde, kui oluline hoolitseda nii oma vaimse kui ka füüsilise tervise eest. Ja päeva hakati tähistama 2011. Aastal ning selle eesmärk ongi siis julgustada inimesi leidma aega enda jaoks. Ja olgu siis selleks piisav uni, tervislik toitumine, liikumine või lihtsalt hetk puhkamiseks või siis nagu Eestis on täna ikkagi õpetus, et nii-öelda olemise kunst või olesklemise et leida aega selleks, et lihtsalt olla ja mitte midagi teha. Ja kuupäev 24. Juuli pole tegelikult valitud juhuslikult, see sümboliseerib mõtet, et enda eest võiks hoolitseda 24 tundi päevas ja siis 7 päeva nädalas, 24/7. Nii et kes on ennast vahepeal unustanud, siis tasub ehk end taaskord leida. Ja enese eest hoolitsemist ei tasu kindlasti suure tähistamise taustal täna ära unustada sünnipäevalastel. Nendeks on täna näiteks kartuunist ja Peetvetersist tuntud laulja ja ürituste korraldaja Joosep Järvesaar, välismaa artistidest aga Jennifer Lopez, näitlejana Rose Byrne ning Mad Menist tuntud Elizabeth Moss. Palju õnne neile ja ka teistele sünnipäevalastele. Ja ärme unustage nimepäevalisi, kelleks on siis täna Kersti, Kerstin, Kristi, Krista, Kristel, Kristi, Kristiina, Kristin, Kristina, Krista ja Riste. Palju õnne ka teile!

0: Kell on saanud 7.32 ja vaatame üle värskemad uudised. 30 ühiskonnategelast on avaldanud toetust Estonia klaverivabriku juhile Indrek Laurile võimaliku Eesti presidendi kandidaadina. Toetuskirjas leiavad ettevõtjad, teadlased ja kultuuritegelased, et Laul ühendab endas ettevõtluskogemuse, rahvusvahelise haarde ning kultuuritausta, mida nende hinnangul vajaks Eesti riigipea. Kirjas rõhutatakse tema rolli Estonia klaverivabriku arendamisel maailmas tuntud brändiks ning tema võimet esindada Eestit rahvusvaheliselt tasandil. Indrek Laur ise andis juba 2021. Aastal mõista, et oleks valmis presidendiks kandideerima, kuid toona erakondade toetust ei saanud ning tema kandidatuuriga üles ei seatud. Seekord on ta aga öelnud, et tema kandidatuur on tõsine. Ameerika Ühendriigid kehtestasid ligi 60 kaubanduspartneri kaupadele uued tollimaksud. Euroopa Liidu, Suurbritannia, Kanada ja India kaupadele rakendub 10%-line tariif, Hiina, Jaapani ja Lõuna-Korea kaupadele aga 12,5%-ne maks. President Donald Trumpi administratsioon põhjendab otsust väitega, et mitmed riigid ei võitle piisavalt õhusalt sunniviisilise töö kasutamise vastu ning USA ettevõtted on seetõttu ebasoodsas konkurentsiolukorras. Tollimaksud ei puuduta muuhulgas naftat, gaasi, väetisi ega osa toidukaupu. Ekspertide hinnangul võivad uued tariifid siiski tõsta paljude importitavate kaupade hindu ning süvendada ülemaailmseid kaubanduspingeid. Tallinnas ei valmi kõik koolid uue õppeaast alguseks. Linnas käivad ehitus- ja renoveerimistööd 11. Haridushoones ning kuigi enamik objekte püsib graafikus, tuleb mitmel koolil õppetööd alustada ajutise korraldusega. Tallinna reaalkoolis alustavad 1. Septembril ajaloolises hoones õppetööd 5. kuni 12. klassid, kuid algklassid kolivad tagasi alles teise veerandi alguses. Samal ajal tekitab muret juurdeehituse siis keldrisse tungiv sadevesi, mis on samuti siis ehitustöid pidurdanud. Ka Hiiu kool ei pruugi õppeaasta alguseks valmis saada. Kasutusloa viibimise tõttu jätkub õppetöö esialgu senistel asenduspindadel ning uude koolimaja loodetakse kolida novembri alguses. Vaatame aga nüüd üle ka temperatuurid Eesti linnades. Hetkel siis Tallinnas 12 graadi, Kuressaares 13, Viljandis 14, Pärnus Haapsalus 15, samuti ka Tartus ning Narvas 16 graadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Duo Hitmix.

0: kell on 7.46, vaatame, mis toimub liikluses ja kõigepealt üks teade nädalavahetuseks. Tartus Kassitoome orus pühapäeval toimuva Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontserti tõttu muutub liikluskorraldus. Vombääri tänav lõigus näitus Oru tänav ja Oru tänav lõigus Oru tänav Vombääri tänav suletakse liiklusele 26. juulil kella 8. hommikul ja avatakse taas südaööl. Aga hetkel ummikutest nii palju, et Tallinnas on ummik Peterburi teel, samuti ka hipodroomi ristil ning Laikma tänaval ning Gonsiori tänaval võib kohata ka politseipatrulli. Tartu on hetkel endiselt ummikute vaba.
1: Duo Hitmix.

Tore uudis Tallinna elanikele või ka miks mitte kaugemalt tulijatele. Tallinnas saab sel suvel taas nautida filmi klassikat Vabas õhus, nimelt siis Ülemiste City katusel. Avab juba teist aastat uksed välikino, kus neljal õhtul juulis ja augustis jõuavad suurele ekraanile legendaarsed linateosed eri ajastustest. Ajastutest on see sõna. Jaa. Ühesõnaga kavas on neli filmi, millega on ennast siis filmi ajalukku kirjutanud nii režissöörid kui ka siis näitlejad. Ja esimesena linastub 2001. Aasta Rüütli lugu A Knight's Tale, mille siis peaosas on Heath Ledger. Seejärel saab vaadata Steven Spielbergi menuka Jurassic Parki just ja Alfred Hitchcocki põnemusfilm Tagaken ning suvel lõpetab siis ajarännaku klassika Tagasi tuleviku, mille peaosades mängivad Michael J. Fox ja Christopher Lloyd. Ja välikino siis toimub Ülemiste City kogukonna maja katusel ning selle korraldajate sõnul sai siis eelmisel aastal see ettevõtmine nii populaarseks, et otsustategi filmi elamust siis tänavu jätkata. Ja kino õhtu algab siis umbes 45 minutit pärast päikese loojangut. Bilet maksab 8 eurot, aga sinna sisse kuuluvad ka popcorn ja jook. Ja kui ilmataad, siis vingerpussi mängib, kolitakse seansid siseruumidesse, aga vaatamata ikkagi ei jää. Nii et selline tore mõte, et kuidas siis mõnda ilusat suveõhtut lõbusamaks teha. Nii et miks mitte vaadata siis ilmselt Ülemiste City siis lehelt leiab selle info kõik üles, mille need seansid on. Ja kindlasti soovitan, välikino saab ju tõesti aastas ainult nii vähesel ajal nautida.

0: suured hitid ja palju Duo Hitmix.
1: Tere hommikust kõigele, kes on vahepeal ärganud, kell sai just 8 ja mul on üks hullult armas fakt inimestele, kellel on kodus koerad. Nimelt ma arvan, et paljud teist teavad seda, kui koer keerab oma pea viltu, kui ta üritab sind kuulata ja see on lihtsalt üli armas. Aga nüüd tuleb välja, et teadlased ja koera käitumisspetsialistid ütlevad, et see pole lihtsalt nunnukomme, vaid see aitab siis loomal paremini mõista inimese häält ja näoilmeid. Nimelt siis treener Villat Tertoni sõnul muudab see kõrvade asendit, et heli täpsemalt tuvastada ning see siis parandab ka vaadet inimese näole. Ja spetsialisti sõnul viitab selline käitumine siis looma tugevale sidemele omaniku ja siis lemmiku vahel ja koer keskendub selle hetkel täielikult inimesele ja püüab temast sõnumist aru saada. Ja treener siis julgustab ka seda hetke ära kasutama ja vastama koera tähelepanule samaga ning kasutama siis neid momente ehtsa vastastikuse usalduse ja sideme kasvatamiseks. Nii et järgmine kord, kui sinu kutsu vaatab sulle otsa ja keerab pea vasakule ja paremale, siis tead, et see on selline väga intiimne hette vahel ja tasub siis võibolla talle samamoodi teha seda vastu, seda pea keerutamist ja tema siis tegelikult üritab sinu hääletoonist aru saada ja lugeda sinu emotsiooni, et kas nüüd on hea uudis tulemas, kas ma hakkab õue minema või snäkki äkki saab. Igatahes, ja ma tean, minu koer küll väga teeb seda, kui eriti kui mingid veidraid helise teha või miski on ebatavaline mingi hääl, millega ma midagi ütlen, siis aga hakkab pead kaalutama ja see on lihtsalt nagu üks armsamaid asju, mis nad üldse teha saavad. Igatahes jah, selline vahva fakt. Aga vaatame, mis fakte ilma teada meile pakub. Täna siis tõesti on õnneks minemas aina selgemaks ja nädala vahetuse eel on see ju suurepärane uudis. Täna siis on vähese vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada ka hoovihma. Lõuna-Eestis on siis ka äikese oht. Õhutemperatuur täna on 17-23 graadi ning konkreetsemalt hetkel Kuressaares Tallinnas 13, Pärnus ja Tartus Haapsalus 15 ning Narvas 16 graadi sooja.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on saanud 8:11 ja vaatame, mis siis liikluses põnevat toimub. Ja üks teadaanne ka nädala vahetuseks, et Tartus Kassitoome Orus pühapäeval toimuva Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontserti tõttu muutub seal ka liikluskorraldus. Von Bääri tänava lõigus näitus Oru tänav ja Oru tänav lõigus Oru tänav Von Bääri tänav suletakse liiklusele 26. juulil kell 8 hommikul ja avatakse südaööl. Aga ummikutest nii palju, et hetkel Tallinnas on ummik hipodroomi ristil, samuti ka Ravala puiesteel ja Falgi tänaval ning politseipatrulliga võib kohtuda siis Gonsiori tänaval ning ka Järvevana teel. Ohutut liiklemist!
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

aeg väikeseks ilunurgaks. Paljude lemmiku Jennifer Anistoni noorusliku välimuse saladus ei peitu tema sõnul üldse mingis imeravis ega ekstreemsetes iluprotseduurides, vaid lihtsates ja järjepidevates harjumustes. Näitlejana ütleb, et ta ei püüa näha välja nagu 20-aastane, vaid soovib olla oma praeguses või eas parim versiooni see endast. Aniston järgib siis tasakaalustatud toitumist ning kasutab ka vahelduvat paastumist, mis siis tähendab enamasti seda, et 16 tundi ei sööda ja siis mahutatakse kõik söögikorrad siis 8 tunnise ajaakna sisse. Päeva alustab ta sidruni vee, treeningu ja meditatsiooniga ning eelistab menüüs kvaliteetseid valke, köögivilju ja tervislikke rasvu, ehk siis põhimõtteliselt vahemere dieet. Ka magusest ta täielikult ei loobu, aga ütleb, et siis tuleb ka seda mõõdukalt tarbida. Ja naha hoolduses usub siis Aniston põhimõttesse, et vähem on rohkem. Ta keskendub naha niisutamisele ning kasutab igapäevaselt päikese kaitset ning eelistab siis koduseid iluseadmeid näiteks mikrovoolu ja näomassaaži. Ja seda siis agressiivsete protseduuride asemel ja ta oli seal ka näite toonud, et mõned aastad tagasi ta lasi teha laserravi pärast, mida siis pea kuu aega ikkagi veritses natukene nagu, et seda ta ütleski, et siis tundub, et see võib pikaajaliselt ikkagi kahjulik olla isegi kus ajutiselt toob siis mingisuguseid selliseid tulemusi ka. Nii et nüüd ta on siis jah selliste koduste ilu seadmete peal ja kasutab lihtsamaid vahendeid. Ja olulisel kohal loomulikult piisab uni, regulaarne liikumine ja stressi vähendamine. Ja nii kinnitabki siis näitlejana, et tema hea enesutunde ja särava välimuse taga ei ole käinud üks mingi kindel ilunipp või süstid, vaid aastate jooksul kujunenud tervislik elustiil. Kuigi noh, ilmselt me oleme näinud kõik Anistoni piltega vahepeal, et juu siis sinna ikkagi mõni süst on ka ära eksinud, aga tõesti võibolla siis viimasel ajal on ta taas leidnud sellise naturaalsema viisi. Igatahes jah, sellised on need väiksed nipid siis meie kõige armastatud näitlejana poolt ja kes teab, siit võib mõnegi, nii mõnegi endale siis kaasa võtta ja tõesti vähem on rohkem näohoolduses, sellesse ma usun, sest et vaadates praegu, kui palju levib internetis videosi, kus pannakse näkku 10,000 erinevat toodet ja siis veel rullikud ja kõik muud asjad, millega neid siis sisse sinna nahale imendatakse, et see tundub väga palju tööd ja ma ei tea, kas see kokkuvõttes on täiesti vajalik, sest et kui palju ikka nahk suudab neid omaks võtta. Igatahes läheme edasi hea muusikaga ja vaatame siis, mida ilusat järgmine hetk juba meile toob.

0: Kell on 8.35, vaatame üle värsked uudised. Kirjade saatmine muutub Eestis aeglasemaks ja osaliselt ka kallimaks. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatsid kooskõlastusringile eelnõu, millega lõpetatakse järgmiseks tööpäevaks kohale jõudva universaalse kirjateenus. Edaspidi saab kirju saata kas kuni 3 tööpäevaga, mille hind tõuseb 1 eurot 80 sendi pealt siis 2 euro ja 10 sendini või uue 5-päevase teenusena senise 1 euro ja 80 sendi eest. Siseriikliku kirjakande hinnad tõusevad keskmiselt 6% ning rahvusvahel kirjade ja postipakkide tasud umbes 10%. Ministeeriumi sõnul on muudatused vajalikud, sest kirjade saatmise maht väheneb kiiresti. Samal ajal kui teenuse osutamise kulud eelkõige kütuse hindade tõttu kasvavad. Mõõdunud aastal saadeti universaalse posti teenusena ligi viiendiku võrra vähem kirju kui aasta varem ning viimase 5 aastaga on traditsioonilise kirjavahetuse maht vähenenud üle 75%. 30 ühiskonna tegelast on avaldanud toetust Estonia klaverivabriku juhile Indrek Laulile võimaliku Eesti presidendi kandidaadina. Toetuskirjas leiavad ettevõtjad, teadlased ja kultuuritegelased, et Laul ühendab endas ettevõtluskogemuse, rahvusvahelise haarde ning kultuuritausta, mida nende hinnangul vajaks Eesti riigipea. Kirjas rõhutatakse tema rolli Estonia klaverivabriku arendamisel maailmas tuntud brändiks ning tema võimet esindada Eestit rahvusvahelisel tasandil. Indrek Laul ise andis juba 2021. Aastal mõista, et oleks valmis presidendiks kandideerima, kuid toona erakondade toetust ei saanud ning tema kandidatuuri üles ei seatud. Seekord on ta aga öelnud, et tema kandidatuur on tõsine. Ameerika Ühendriigid kehtestasid ligi 60 kaubanduspartneri kaupadele uued tollimaksud. Euroopa Liidu, Suurbritannia, Kanada ja India kaupadele rakendub 10% tariif. Hiina, Jaapani ja Lõuna-Korea kaupadele aga 12,5% maks. President Donald Trumpi administratsioon põhjendab otsust väitega, et mitmed riigid ei võitle piisavalt tõhusalt sunniviisilise töö kasutamise vastu ning USA ettevõtted on seetõttu ebasoodsas konkurentsiolukorras. Tollimaksud ei puuduta muuhulgas naftat, gaasi, väetisi ja osa toidukaupu. Ekspertide sõnul võivad uued tariifid siiski tõsta paljude importitavate kaupade hindu ning süvendada ka ülemaailmseid kaubanduspingeid. Aga vaatame ka üle, millised on temperatuurid Eesti linnades. Hetkel Tallinnas 14, Pärnus, Haapsalus 16, Narvas, Tartus ja Valgas Otepääl hetkel 17 graadi sooja.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Nüüd aga vaatame, mis uudiseid on meelelahutus maailmast. Maailma populaarseim YouTuber Mr. Beast ehk Jimmy Donaldson abiellus oma kallima Lõuna-Afrikast pärit sisulooja Thea Wilsoniga. Paar on koos olnud juba üle kolme aasta ning pidas intiimse pulmatseremoonia Richard Bransoni privaatsel Neckeri saarel. Mr. Beasti sõnul oli see tema elu kõige õnnelikum päev. Ja Thea ja Jimmy tutvusid siis Lõuna-Afrika reisil ning neid ühendasid juba algusest peale ühised huvid ja ka kirg sisuloome vastu. Mr. Beastil on YouTube'is nüüdseks juba üle 500 miljoni telja. Rockmuusik Lenny Kravitz ei piirdunud Balti turneel ainult laval esinemisega, pärast Kaunase kontserti võttis ta aja maha ka Leedu looduses ning puhkas ühe järve ääres, nautides vaikust ja suveilma. Artist kiitis nii Leedu loodust kui ka kohalike ja külalislahkust ning ütleb, et soovid sinna ka kindlasti tagasi tulla ja seekord lihtsalt puhkama. Ning peale seda andiski siis Kravitz ka Eestis oma kontserti publikule Unibet Arenal. Ning näitlejana Zendaya sattus filmi Odysseia reklaamtuuril ootamatult kriitika alla. Punasel vaibal kandis ta ligi 3000 aasta vanuseid Iraani muististest valmistatud kuldkõrvarõngaid. Arheoloogid ja kunstiajaloolased leiavad, et sellise kultuuripärandi hulka kuuluvaid esemeid ei tohiks kasutada moeaksessuaaridena. Nende sõnul väljendab see siis muististe ajalooliste vaimset tähendust ning moonutab Iraani kultuuripärandit. Kõrvarõngad kuuluvad Londoni antiigi galeriile Baron London, kes kinnitab, et ehted on dokumenteeritud pärituluga ning nende eesmärk oli tutvustada iidsete päris ja kullasseppade meisterlikust mitte tekitada vastuolusid. Ja lõpetuseks üks humoorikas seik spordimaailmast. Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri teleülekandes nimetas Fox Sportsi kommentaator tribüünil istunud Matt Damondi ekslikult siis Brad Pittiks. Viga parandati kiiresti ning kommentaator vabandas ka mõlema Hollywoodi staari ees. Juhtum pakkus muidugi sotsiaalmeedias palju nalja ning fännid tõdesid, et Brad Pittiga segamine ajamine ei ole tõesti kõige hulle eksitus. Ning tõesti, see ei ole ainult Fox Sportsi kommentaatori asi, vaid ka Eestis ju tegelikult ETV kommentaatorid täpselt samamoodi ta Brad Pittiga segi ajasid. Nad olid tõesti väga sarnased sellel hetkel ja päikseprillid olid samuti Matt Damonil ees, nii et koos endaga ta tõesti siis tundus väga sarnane Brad Pittiga, aga tõesti, see ei ole kõige hullem inimene, kellega võiks segamine ajada. Ma arvan, et see on pigem isegi kompliment. Iga tähes nii palju siis see hetkel meelelahutus maailmast.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Loomulikult Kanal 2.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.
8: And it goes a little something like this.

0: Raadio Duo Hitmix. Hitmix.
1: Tere hommikust neile, kes on vahepeal liitunud, kell on saanud 9. Ja me räägime siin ikka toredatest asjadest ja ka sellest, mis on nädalavahetusel toimumas. Kindlasti vaatame selle varsti täpsemat üle. Mina näiteks plaanin avatud taludega tutvuma minna. Meil on kuidagi sõpredega saanud sellest juba traditsioon, et üsna alguses peale oleme käinud, kui see populaarsemaks sai. Ja see on nii tore, et igal aastal lisandub siis ka uusi talus ja aina huvitavamaid on ka kõik need väljapanekud ja tegevused, mis seal teha saab. Nii et seal on tõesti nagu hästi vahva naljakal kombel meenub ja näiteks, et ühel aastal osales mu vanaema lehmalüpsmise võistlusel. Nii et jah, nalja seal iga tähes saab. Ja kindlasti on ju palju selliseid toredaid üritusi veel seal nädala vahetuse tulemas, mille me kohe varsti ka üle vaatame. Nii et kellel on veel nädala vahetuse plaanid tegemata, siis kindlasti kuulake seda tundi edasi. Aga kõigepealt vaatame üle, millise ilma siis pakub meile nädala vahetuseks ilmadat. See nädala lõpul tõesti on minemas selgemaks ja natukene ka soojemaks. Täna konkreetselt on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veel hoo vihma ja Lõuna-Eestis võib olla ka äikest. Kuid õhutemperatuur on täna 17-23 graadi. Täpsemalt siis hetkel Tallinnas Kuressaares 15, Pärnus Haapsalus 16, Narvas, Jõgeval, Tartus ja Viljandis Otepääl on hetkel 17 ning Võrus 18 graadi sooja.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

kell on vahepeal saanud 9:10, vaatame, mis liikluses hetkel toimub. Aga enne veel paar teadet ka, et Jõgeval on sel nädala lõpul seoses 35. Jõgeva treffi toimumisega mitmed liikluskorraldusmuudatused ja samuti siis Tartus Kassitoome orus pühapäeval toimuva Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontserti tõttu muutub ka seal liikluskorraldus. Aga täna ja praegu on olukord selline, et Tallinnas on ummik ikka ja jälle hipodromi ristil ja ka seal ümbruses ning samuti ka Kaupmehe tänaval on hetkel ummikut näha. Aga üldiselt tundub, et inimesed on vist juba maale ära sõitnud, sest et see on ka kõik ja Tartus ka hetkel ummikuid silmata ei ole. Aga sellegi poolest ootud liiklemist kõigile, kes siis juba linnast välja sõidavad. Hitmix.

Kuna täna on reede, siis tasub ju hakata nädalavahetust planeerima, kellel veel ei ole plaanid tehtud ja toimub nii mõndagi sel nädalavahetusel Eesti peal. Näiteks on tulemas Jõgeva treff, mis on siis Eesti suurim ja traditsiooniline mootorratturite kokkutulek ja see toimub juba aastast 92, seega täpselt sama kaua kui mina elanud olen. Ja see on siis Kurema järve ääres ja see üritus toob kokku mootorrattureid nii Eestis kui ka kogu Euroopast ja kaugemalt, et veeta siis koos sellised unustamatud suvepäevad ja koos võetakse ette ekskursioone, mis pakuvad siis avastusrõõmu, aga ka sõidurõõmu, sest tegemist on ikkagi mootorratturitega. Ning igal aastal toimub ka mootorrattaparaad, mis on kindlasti põnev vaadata kõigile, kes neid mootorrattaid siis austavad. Samuti on tegemist Võsul, sest et Võsu rannafestival tähistab oma 15. sünnipäeva ja aina enam kasvab ka see festival. Esimest korda on festivalil siis kaks suurt lava sellel korral ja senisest avaram ala ning korraldajad loodavad siis, et tuleb ka rekordarv külastajaid. Lisaks muusikale saab seal tänavu nautida iluala, tänavatoitu, kokteilipaare, isegi tätoveerimisstuudiot ja lasta ka oma riietele koha peal personaalne tikant teha. Ja toimumas on muidugi ka üle-eestiline avatud talude päev või noh tegelikult päevaad, sest et nüüd see on juba laupäeval, pühapäeval mõlemal ja kindlasti võtan ise ka sealt osa, see on siis alati mul plaanis ja selle aastal siis Lõuna-Eesti tuurile ja kindlasti vanad lemmikud Andre Farm ja mitmed kohalikud veinitalud saavad seal külastatud Murimäe ja kõik muud, kindlasti tahan üle vaadata kõik itsed ja kõik lambad, kes Lõuna-Eestis on ja nii et kui ei oled ka tulemas ja siis kitsesi lambaid ja kõiki muid loomasi ja toredeid talutoodanguid vaatama, siis tule viska käppa. Ja sel nädalal vahetusel on ju tulemas ka Viljandi Folk, see on siis pärimusmuusikaustajatele selline pidupäev ja tegemist on seal palju, lisaks esinevad näiteks setod, lõtsa vägilased, Duo Root, Curly Strings, Puuluup ja paljud teised. Nii et Eestis on kindlasti sel nädalal vahetusel väga palju põnevat, mida teha, tuleb lihtsalt leida oma lemmik ja ongi viimane aeg need plaanid paika panna, sest et juba täna on reede ja täna ongi aeg siis, kui saab juba mõnusalt linnast välja sõita ja argimured jätta selja taha.

0: kell on saanud 9.34 ja vaatame, mis uudiste maailmas põnevad. Kirjade saatmine muutub Eestis aeglasemaks ja osaliselt ka kallimaks. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega lõpetatakse järgmiseks tööpäevaks kohale jõudva universaalse kirjateenus. Edaspidi saab kirju saata kas kuni 3 tööpäevaga, mille hind tõuseb 1 euro ja 80 sendi pealt 2 euro ja 10 sendini või uue 5-päevase teenusena sinise 1 euro ja 80 sendi eest. Siseriikliku kirjakande hinnad tõusevad keskmiselt 6% ning rahvusvaheliste kirjade ja postipakkide tasud umbes 10%. Ministeeriumi sõnul on muudatused vajalikud, sest kirjade saatmise maht väheneb kiiresti, samal ajal kui teenuse osutamise kulud eelkõige kütuse hindade tõttu kasvavad. Möödunud aastal saadeti universaalse postiteenusena ligi viiendiku võrra vähem kirju kui eelmisel aastal ning viimase 5 aastaga on siis traditsiooniliste kirjavahetuste maht vähenenud lausa 75%. 30 ühiskonna tegelast on avaldanud toetust Estonia klaverivabriku juhile Indrek Laulile võimaliku Eesti presidendi kandidaadina. Toetuskirjas leiavad ettevõtjad, teadlased ja kultuuritegelased, et Laul ühendab endas ettevõtluskogemuse, rahvusvahelise haarde ning kultuuritausta, mida nende hinnangul vajaks Eesti riigipea. Kirjas rõhutatakse siis tema rolli Estonia klaverivabriku arendamisel maailmas tuntud brändiks ning tema võimet esindada Eestit siis rahvusvahelisel kaardil. Indrek Laul ise andis juba 2021. Aastal mõiste, et oleks valmis presidendiks kandideerima, kuid toona erakondade toetust ei saanud ning tema kandidatuuri üles ei seatud. Seekord on ta aga öelnud, et tema kandidatuur on tõsine. Ning Ameerika Ühendriigid kehtestasid ligi 60 kaubanduspartneri kaupadele siis uued tollimaksud. Euroopa Liidu, Suurbritannia, Kanada ja India kaupadele rakendub 10%-line tariif ning Hiina, Jaapani ja Lõuna-Korea kaupadele 12,5%-line maks. President Donald Trumpi administratsioon põhjendab otsust väitega, et mitmed riigid ei võitle piisavalt tõhusalt sunniviisilise töö kasutamise vastu ning USA ettevõtted on seetõttu ebasoodsas konkurentsi olukorras. Tollimaksud ei puuduta siis naftat, gaasi, väetisi ja osa toidukaupu, aga ekspertide sõnul võivad siis uued tariifid siiski tõsta paljude importitavate kaupade hindu ning süvendada ka üleimseid kaubanduspingeid. Ja vaatame üle ka temperatuurid Eesti linnades. Hetkel on Pärnus, Tallinnas ja Kuressaares 16 kraadi, Rakveres, Haapsalus, Narvas 17 ning Otepääl Põlvas 18 ja Tartus 19 kraadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa! Tule ja vali parimhind.ee.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Suvere
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Ilm hakkab jälle lubama, mis tähendab, et võibolla on hea mõte võtta ranna tee ette. Ja kui sa seda teed ja tahad ka ujuda, siis põhjarannikust vist tasub eemal hoida, sest et hetkel Kakumäel, Haabneme rannas ja Pikakari rannas ning ka Pirita rannas on punased lipud üleval, sest lihtsalt nii külm on. 10 kraadi Pikakari rannas, Pirital 12, Kakumäel ka 12, et no see tundub nagu vähevõitu. Või noh, muidugi kui on taili ujumine plaanis sobib. Aga järvedes endiselt täiesti soe ja rohelised lipud, Paide Tehisjärves näiteks 20 kraadi, Pühajärves 21 lausa, Türi Tehisjärves 22 kraadi, Vanamõisajärves 23 kraadi, Verevijärves 21. Nii et ja kõigis on siis ka rohelised lipud. Harkujärves samuti veel lilla lipp, aga see on olnud läbi suve juba nii, nii et hoidke sealt ka veest eemale, aga muidu minge aga randa.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: homme Keila lauluväljakul Lublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil lublikum.ee. Keilas näeb.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.
2: Lami tumala! I venga conmigo! Vámonos al viaje!

kell on saanud 9.53 ja ongi minu poolt tänaseks kõik ja tegelikult minu asendusperiood siin hakkabki läbi saama praegusega, sest et esmaspäeval on tagasi Kristiina Kraus ja lõbustab teid siin hommikutundidel, aga kes teab, võibolla kohtume veel. Aga jah, seeniks loodan, et teil oli tore, minul oli teiega väga tore ja naudin vahepeal siis seda, et saab hommikuti natukene pikemalt magada ja naudime kõik koos muidugi ka nädala vahetust. Nii et mina tänan ja kohtumiseni ja mõnusat nädala lõppu.

See on NATO.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere uudiste stuudiost , mikrofoni juures Rohke Debelak . Liikluspolitsei annab teada , et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhid arestimajja saatan uuendusi veelgi . Nimelt võtavad arestimajad vastu neid autojuhte , kes juba ise ette teavad , et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest . Selline autojuht , kes endas kindel pole , saab juba täna õhtul minna elukohajärgsesse politseijaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks arestimajja panna . Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab , siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese mainele ka musta plekki ei jäta . Preventiivne vangistamine kujuneb eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal . Valitsuse täna hommikuse teate kohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone , kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki väita , et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismivarud on saavutamas kriisieelset taset . Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorrapunktiks on luua töörühm , kes hakkab otsima lahendusi , kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda . Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust , et optimismi saaks ammutada sularahaautomaadist . Kui inimesel arvel enam raha ei ole , avab riik talle optimismiarve ja kannab sinna nii palju optimismi , et ka kõige halvemad ajad üle elada . Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub , pole seni veel teada , kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud . Veel annab valitsus teada , et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir . Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 kilomeetri kauguselt ümber Tallinna . Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid , kes oma eluga ise toime tulevad . Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama , kutsutakse uuest aastast ellu ka vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim mõned politseiteateid . Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile , et kohalikku toidukauplusse on sisse murtud ja meesterahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega . Müüja sõnul nõuti temalt 2 latti vorstitaolist ja 1 kera juustutaolist ainet . Sündmuskohale sõitnud politseitaolised inimesed pidasid ähvardaja kinni . Kurjategijat ootab ees nüüd kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabadusekaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses . Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis . Ja lõpetuseks , siseministeerium annab teada , et nädalavahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu . Lõpuni on nädal vahetamata veel 61%-l elanikest ja 2%-l pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu . Uuringud näitavad , et Eestis on ka mõned kohad , kus on ikka veel 2010. aasta jaanipäev ja samuti 3 asulat , kus lõppes just 1978. aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria . Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendri reformi , on üks küsimus , mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta . eetris olid uudised .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Vihma puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul, õhusooja jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 18 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: see on raadio Duo Hit Mix .

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: Duo Hitmix , huumor .
2: no nii , kõik tundub korras olevat . ma tulen siis paari tunni pärast uuesti läbi . Üks asi veel tuli meelde , et kas te soovite platsenta endale jätta ?
3: Endale jätta ?
2: Jaa , see on täitsa üllatav , kui palju inimesed tänapäeval platsentat endale jätavad . Ja kui paljud selle veel ära söövad .
4: päriselt ?
2: no meditsiiniliselt võttes see on kõige parem A-vitamiini allikas .
3: ei aitäh , vaevalt me soovime seda süüa .
2: Kõige tavapärasem viis on seda pasteedi kujul tarbida .
3: ei aitäh .
2: no ta on struktuurilt maksaga väga sarnane ja maks on pasteedi põhikomponent .
4: ma ei usu , et me soovime platsenta pasteeti süüa .
2: aga platsenta kastmega ?
3: ei aitäh .
2: Platsenta tuunikalavormiga ?
4: me tõesti ei soovi .
2: aga äkki üks virgutav platsenta smuuti ?
3: ei , aitäh .
2: Platsenta võileivad ?
3: no tõesti .
2: aga äkki siis suur paberkoti täis auravaid platsenta sõõrikuid ?
4: kuulge , öelge ausalt , te olete selle tegelikult juba nahka pistnud , on nii ?
2: Platsenta Bolognese .

0: Door. It makes core.
1: Head õhtut.
2: Oled sa kindel, et sa ööseks ei saa jääda?
1: Kahjuks ei saa.
2: Ta-da-da-da.
1: Kas kõik on korras?
2: Seoses on järjekordne ähvardus Al-Qaidalt, et nad kuulutavad Eesti vastu džihaadi välja, kui meie sinuga seksime.
1: Oi!
2: Sa saad aru, mida see tähendab? See tähendab, et kui meie sinuga ei seksi, siis terroristid võidavad.
1: Uskumatu, kolmas ähvardus juba, viimase 24 tunni jooksul.
2: Võtta need Al-Qaida omad tõesti arvavad, et võivad meid kamandada.
1: Tead, me näitame veel neile. Sa tuled minuga praegu kaasa ja me seksime ööotsa.
2: Ja seekord ma filmin seda oma moblaga ja saadame selle klipi Al-Qaidale näitamaks, et meie neid ei karda.
1: Mida iganes, me veel näitame neile terroristi värdjatele koha kätte.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

0: duo Hitmix.
1: Ma liigun linna peal omapäi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopoliit.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, puhub nõrke muutliku suunaga tuul, õhu soe peaks jääma 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: See on Raadio

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Ja? Tõsiselt? Ja, ja, ja. Sain aru.
4: Ühe tähemas, mida te lubate endale? Dubleerite inimest ju praegu.
3: Ole nüüd, kuna... Ei, tõesti. Hästi, sain aru.
4: Pange ära see nõme telefoni opereerige nii kui peab.
3: Jah? Ei, kunagi poleks arvanud. Muide, hea, et sa ütlesid.
4: Lolliks olete läinud või? Kuulete mind või kuule?
3: Kuule, vabanda hetkeks. Kuule, kas te võiksite mind mitte segada? Inimene juhendab mind, kuidas praegu siin live soolt opereerida, aga teie siin... Kuule, vabandust. Siin on nüüd see, kas üks on paremal ja teine on vasakul. Kumb nüüd läheb siis? Parem. Selge. Võtta.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Nii, kallis Tepenkov, oma ratsust jäite ilma.
2: Doktor Tepenkov, kuhu te jäite? Patsient on nüüd lahti lõigatud. Te pidite ju ainult tualetis käima. Narkoos hakkab üle minema.
1: Ma mõtlen...
2: Issand jumal, mis siin mõelda on? Ratsule vankri lipp blokeerib kuningat. No, lähme nüüd. Te võitsite, lähme.

0: Duet Mix Humor.
1: Kallis, kas sinu vanemad on juba öelnud, mis nad meie abiellumisest arvavad? Ei, isa ei ole veel midagi öelnud ja ema ootab isa otsust, et siis öelda vastupidist.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul ja paiguti võib sadada hoovihma. Päeva soe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ilm püsib mõõdukalt soega nädala vahetusel, laussadu just oodata üle, aga hooti võib siin seal siiski vihma sadada. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 19 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vabandust, kas te olete viimane?
2: Jah. Vabandage. Kas te olete ka plastilisse?
1: Jaa. Ma lähen sugu vahetama. Ma olen nii ära tüdinenud. Ma tahan meheks hakata.
2: Vabandage, kui te soo olete ära vahetanud. Ärge tisse ära visake.

otsuseid ja vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kaidu . Kaidu Maidu . Mopsu Kaidu . Kaidukese Kene .
2: mis on ?
1: Kaidukene . Kait . Kait . Kait . Nii imelik , noh . Enne oli Tiit ju . 10 aastat oli Tiit . Nüüd on Kait . Kait . Kaidukene . Kaidukene . Kait . Kait .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kas Juku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana, saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: täna sajab kohati hoovihma, Lõuna- ja Ida-Eestis on sajuhooge rohkem ja seal võib olla ka äikest. Sooja on 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 graadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Siin on mu poiss eelmisel aastal, kui ta oli 8-aastane.
6: Selge.
5: Siin on ta väikse beebina.
6: Noh, see on ikka väga sinu nägu.
5: Jah, täitsa minu suust kukkunud. Siin on sünnitus, mul lubad seda pildistada. Siin on minu 8 kuud rase naine vannis.
6: Siin te häiri, kui ma neid pilte vaatan.
5: Ei, miks peaks? Siin me oleme last eostamas.
6: Eostamas, no ma ei tea.
5: Siin olen mina üksi voodis pornoajakirjaga.
6: Aitäh, ma ei soovi seda näha.
5: Siin on minu vanemad mind eostamas. Minu vanavanemad pommivariandis seksimas.
6: See on kohutav.
5: Jah. Sul on õigus. Teiste pilte pole pooltki nii huvitav vaadata kui enda omased. Näed, siin oledki sina oma naisega, tussi all.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: õpetaja teatab , kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama , sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde . Juku kiirustab tahvli juurde ja teatab . õpetaja , te võite mulle selle kolme nüüd ära panna

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Super, super, väga hea, väga hea. Nii, proovi nüüd kirglikum olla. Just, mulle meeldib, super, nii, väga hea, väga hea, väga hea, liiguta ennast, nii. Flirdi kaameraga, flirdi, flirdi, just, bravo, väga hea, nii. Tee nüüd üllatanud nägu. Wow, väga hea. Proovi nüüd natukene parem välja näha.
2: Oota, mis mõttes parem välja näha?
1: Pane kõik välja, mis sul iluosakonnas välja panna on.
2: Kuule, ma annan endast 100%.
1: Jaa, aga proovime 700%. Nii, teeme.
2: Kas sa tahad öelda, et ma ei näe piisavalt hea välja?
1: Ei, sa näed väga hea välja. Su nägu on nagu beebi Peppu.
2: Mis asja?
1: No, sile, ilus, lainaeratus, sinised silmad. Proovime nüüd juukseid, juukseid. Lükkame juukseid, just, väga hea. Veel, veel rohkem ette, veel rohkem ette, veel rohkem ette, stop! Oja nii, väga hea.
2: Oota, sama hästi sa võiksid mu kokalt pildistada.
1: Pole paha mõte. Ei, no muidugi siis meil tuleb tagumikuga probleeme.
2: Mis mu tagumikul viga on?
1: Ei, tagumik on väga ilus. See täpselt nagu nägugi.
2: Mida?

Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid kaks Itaalia ja kaks Rumeenia õhuväe hävitajat. Ukrainaga piirneva NATO liikmesriigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina idaosas rindejoone lähedal asuvas Slovjanski linnas hukkus Vene pommirünnakus 5 ja sai haavata 9 inimest. Venelased heitsid linnale 2 lennukipommi. Ukraina ründas aga Kiirovi linna, mis asub enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Seal hukkus 6 ja sai viga 26 inimest. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina armee andis löögi linnas asuva sõjalise objekti pihta. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild pöördus EKRE ja Keskerakonna poole ettepanekuga alustada läbirääkimisi uue võimuliidu loomiseks. Pärnu linnas on ametlikult veel võimul koalitsioon, mille ligi pool aastat tagasi moodustasid Keskerakond, EKRE, parempoolsed ning valimisliidud südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Teisipäeval tekkis aga konflikt, millele ei ole siiani lahendust leitud. Edela-Prantsusmaal on maastiku põlengu tõttu evakueeritud ligi 40 000 inimest. Siseministri teatel on laastatud enam kui 10 000 hektarit. Seni inimohvreid ei ole, aga 80 kodu on maha põlenud. Euroopa Keskpank avalikustas eurokupüüride uue kujunduse kavandid ning algatab rahva küsimus.

0: Ütluse. See on esimene kord pärast euro kasutuselevõttu 2002. aastal, kui nende kujundus täielikult muudetakse. Kavandite aluseks on kaks erinevat teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Keskpanga nõukogu teeb lõpliku otsuse uue kujunduse kohta eeldatavalt aasta lõpuks. Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril on mitmel pool udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab hoo vihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja ka sadusid on seal enam. Puhub lõuna tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Nullikum. Juba homme Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
3: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . Duo hitmiks huumor .
4: kas sa tuled selle rahaga välja , mis su mees teenib , küsib üks sõbranna teiselt . mina tulen küll , aga temale ei jää suurt midagi üle .

0: Hitmix.
1: Hitmix Kuur.
2: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?

0: Hitmiks naljanurk.
1: Suurepärane, et te kodus olete. Lubage, ma tutvustan teile midagi erilist. See on kõige imelisem tolmuimeja, mida te iial näinud olete. XL476S. XL476S on super masin. Ta imeb puhtaks kõik, mis maha kukub. Ta on kindlasti parem tolmuimeja kui kõik need tolmuimejad, mida te varem kasutanud olete kokku. See on kõige parema imemisvõimega tolmuimeja, mis praegu müügil on. XL476S. Aga lubage, ma demonstreerin teile, kuidas XL476S töötab. Ta ei jäta maha mitte kübed ka tolmu. Selle tõestuseks on mul kaasas natukene prahti. Näete, ma puistan selle siia maha. Nii. See XL476S ei ime ära mitte ainult tolmu, vaid ka suuremat tükid ja tõtlemispeamine. Lisaks sellele imab ka ta väga suurepäraselt ära vedelikul, mida teised tolmuimejad kõik ei tee. Nii, ja nüüd ma näitan teile, kui siia maha peaks kas või kübegi tolmu jääma, siis lubage mulle üks väike kalambuur. Ma söön selle ära.
2: Sel juhul ma soovin head isu. Meil läks elekter ära.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid kaks Itaalia ja kaks Rumeenia õhuväehävitajat. Ukrainaga piirneva NATO liikmesriigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina idaosas rindejoone lähedal asuvas Slovjanski linnas hukkus Vene pommirünnakus 5 ja sai haavata 9 inimest. Venelased heitsid linnale 2 lennukipommi. Ukraina ründas aga Kiirovi linna, mis asub enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Seal hukkus 6 ja sai viga 26 inimest. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina armee andis löögi linnas asuva sõjalise objekti pihta. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias. Arutati ühist koostööd ja selle tugevdamist Balti riikide olümpialiikumistes. Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi ütles peale kohtumist, et kolme riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka Rocki otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et rahvusvahelised alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel nii pea reaalselt võistlema ei jõuaks, eriti mitte oma lipu ja sümboolikaga. Edela-Prantsusmaal on maastiku põlengu tõttu evakueeritud ligi 40 000 inimest. Siseministri teatel on laastatud enam kui 10 000 hektarit. Seni inimohvreid ei ole, aga 80 kodu on maha põlenud. Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril on mitmel pool udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab hoo vihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja ka sadusid on seal enam. Puhub lõuna tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 16 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt

0: ainult otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
2: Raadio Duo Hitmix.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Abielupaar satub inimsööjate kätte. Kuni nende ümber rituaalset tantsu tantsitakse, ütleb mees naisele. Kuule, mul on kahtlus, et nad tahavad meid ära süüa. No sina mõtled ka sellisel hetkel ainult toidule, nagu alati, ütleb naine.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kas see sõrmus maksab tõesti ainult 300 eurot?
2: Jaa.
1: No miks ta nii odav on?
2: Sest see ei sobi igavähele.
1: Kas ma võin proovida?
2: Jaa, palun.
1: Või aga miks siin sees on kirjas mälestuseks Tiinale?
2: Te ikka üldse ei kuula või? Ma ju ütlesin, see ei sobi igavähele.

0: Kuumor.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pealak. Põhja-Tallinnas asuv Eesti 200 peakontori juurde on tänase hommikuse seisuga kogunenud juba üle 27 000 inimese, kes soovivad end järgmise Eesti presidendi kandidaadina kirja panna. Veel mõned päevad tagasi rääkis Riigikogu esimees Lauri Hussar vaid paarikümnest presidendiks pürgijast, kes erakonnaga ühendust võtnud. Nüüdseks on huviliste arv ka kasvanud sedavõrd suureks, et suurimaks väljakutseks on saanud kandidaatide toitlustamine, igapäevase olme korraldamine, peakontori ümbrusesse on kerkinud ajutine telklaager, järjekord ulatub mitme kvartali kaugusele. Esialgsete hinnangutel kulub kandidaatide toitlustamiseks päevas tuhandeid pirukaid liitreid kohvi. Samal ajal on ümbruskonnas tekkinud elav äritegevus, müüakse järjekorra kohti, presidendi teemalisi meeneid, pakutakse kiirkursusi riigipeale kohase kehakeele omandamiseks. Teiste erakondadega ei ole ükski kandidaat esialgsete teadete kohaselt aga ühendust võtnud. Mõned arvamuste kohaselt on rahvakogunemise puhul tegemist siiski Tallinna jaaniõhtu WC järjekorraga. Valitsus aga annab teada, et riigi rahalisi võimalusi silmas pidades ei ole võimalik ravijärjekordade samal tasemel hoidmine ja järjekorra pikenevad üha. Homses kehtib ka uus ravijärjekorda registreerimise kord ja inimesel on võimalik kohe sündides ennast ravijärjekorda panna. Keskmiselt soovitatakse igi ennast kirja panna umbes 90 erineva haiguse ravijärjekorda. Kui inimene on kohe elu alguses ennast järjekorda pannud, siis kunagi aastakümnete pärast, kui järjekord temani jõuab, ongi suure tõenäosusega ühe või teise haiguse nähud tekkinud. Kui ennast varakult järjekorda panna, siis on võimalus kohe ka abi saada. Ja muudatusi on veel, koht ravijärjekorras muutub päritavaks, mis tähendab, et kui inimene siiski jõuama järjekorda ära oodata, saavad temale mõeldud ravi kasutada tema lapsed. Nii nagu paljud haigused on päritavad, saab päritav olema ka koht ravijärjekorras, teatab valitsus. Keskkonnaamet aga jätkab tänavu karu putke tõrjet ja suurimaks probleemiks ja probleempiirkonnaks peetakse endiselt Tallinna, kus ohtliku võõrliiki leidub mitmel pool linna keskkonnas. Lasnamäel registreeriti aga juhtum, kus keskealine mees sattus väidetavalt silmitsi erakordselt agressiivse karu putkega, mis alustas tema jälitamist kohe pärast seda, kui mees taimele pikemalt otsa vaatas. Järgnenud kahe tunni jooksul kulges põgenemine läbi sisehoovide mänguväljakute, parkimisplatside ja kergliiklusteede. Pealtnägijate sõnul liikus karu putke ebatavaliselt kiiresti. Vahemaa jälitatav aga püsis kogu aeg muret tekitavalt väike. Mitmel korral olevat taim kasutanud kõrvalteid ja haljasalasid, et mehel tee ära lõigata. Jälitamine lõppes ootamatult metsaserval läheduses, kus mehe ja karuputka vahel ilmus täiskasvanud pruun karu. Selle asemel, et inimest edasi jälitada, peatus karuputk ja keskendus uuele vastasele. Tekkinud segadust kasutas mees ära ja pani putku, enne kui keegi jõudis välja selgitada, kumb kahest tegelasest konfliktis lõpuks peale jäi. Ja teaduse vallast. Rühm Eesti teadlasi on leidnud kiiresti mõjuva abivahendi inimestele, kes on saanud mürgistuse ja kellel oleks vaja ruttu kutsuda esile okserefleksi. Siiani on kasutatud selleks füüsilist mõjutamist kui erinevaid medikamente, kuid teadlased soovitavad kasutada ainult ühte sõna, see on eskalatsioon. 98% inimestest tekib seda sõna kuuldes nimetatud refleks ja kahel kolmandikul juhtudel ei suuda inimesed ennast ka tagasi hoida. Kui patsienti ei ole kohe, siis 10. korral olukord eskaleerub kindlasti. Eetris olid uudised.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Peeti rünnaku mitmete Ukraina linnade vastu. Kiievis hukkus 6 inimest ja vigastada sai 10. Slovjanski pommitamises hukkus 5, vigastada sai 9 inimest ning seal sai raketi tabamuse Läti aukonsulaat. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on see järjekordne näide sellest, kuidas Venemaa rikub rahvusvahelist diplomaatilist reeglistikku. Ministri sõnul tuleb selline käitumine kõige karmimal viisil vastutusele võtta. Rumeenia tulistas oma õhuruumist drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuvähevitajat. Ukrainaga piirneva NATO liikmesriigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias. Arutati ühist koostööd ja selle tugevdamist Balti riikide olümpialiikumistes. Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi ütles peale kohtumist, et 3 riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka Rocki otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et rahvusvahelised alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel nii pea reaalselt võistlema ei jõuaks, eriti mitte oma lipu ja sümboolikaga. 3 päevaga on politsei Tallinnas kinni pidanud 32 välismaalast, keda on alust seostada Valgevene rändesurvega Läti piiril, vahendab Postimees. Ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalased liikusid eraldi gruppides, nad peeti kinni eri kohtades, Nõmmel asuvas majutuskohas, sadamas ning kesklinnas. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikut tõendavat dokumenti. Praeguse info järgi on nad pärit Aafrika riikidest. Välismaalaste sõnul kavatsesid nad liikuda Soome kaudu edasi Lääne-Euroopasse. Öösel sajab kohati hoovihma, mandril on mitmel pool udu ja sooja on 8-13 kraadi, aga rannikul võib olla kuni 17 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja sadusid rohkem. Puhub lõuna tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Täna Suvereporteris.
4: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
5: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
6: Kersti Kaljulaid.
7: Kes topib oma nina igal poole?
4: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
8: Duo Hitmix. Naljanurk.
9: Kas sa tead lugu eestlasest, kes armastas oma naist nii palju, et oleks seda talle peaaegu öelnud?

0: Hitmix .
1: Crazy Raadio .
2: A pirate radio station .
3: Nii , ma loodan , et kodus väikesed lapsed on magamas või siis on saadetud kuskile mujale ja edasi seda saadet ei kuulda , sest teemad on meil järgmised . Esimeseks on meil külla saabunud Nõmme Jahindusseltsi esimees härra Svennon Kaisalavits-Oepao ja tema sõber ja õpilane Laado Leedu-Prits . Tere tulemast Kreisi raadios . Kõigepealt Svennon , tohin ma teid eesnime pidi kutsuda ?
4: Sven Ivo .
3: Sven Ivo .
4: Sven Ivo on nimi .
3: ma kirjutasin valesti maha , kirjutasin Svennon , aga sellel
4: minu pass on ka .
3: Kuidas on teie jahindusklubi nimi , kuidas te teda omavahel kutsute ?
4: Püss ja pauk .
3: Püss ja pauk . Pauk ja teie olete selles suhtes niisugune eriline jahindusklubi , et teie ei , kuidas ma ütlen , teie ei rahuldu nende tarvetega , mis jahimeeste käsutuses on ja ma olen ka kuulnud , kas see vastab tõele , et rida asju , mida jahimehed on ka tänapäeval harjunud metsas kaasas kandma , et need on teie klubi poolt leiutatud .
4: ja võib öelda niimoodi küll , sellepärast et vaadake , ega kui te jahimees ei ole , siis te ilmselt ei tea , et jahti ei peeta läbi aasta . Jahti peetakse siis , on põdrajaht , on sokujaht , on linnujaht ja siis on vahepeal on , nagu te teate , on jõulurahu ja kui ei tohi lasta looma ja kui on hindlemise ja paaritumise aeg , siis me lihtsalt ei istu käed rüppes , vaid teeme endale järgmiseks hooajaks uued vahendid valmis .
5: naiste jaht on kogu aeg .
3: No nalja saab ka jahimeestel kõvasti , nagu ma usun . Läheksime siis nende asjade juurde , mida te täna siia meile olete kaasa võtnud , terve stuudio , sein , minult paremal pool kui raadiokuulaja tahab vaadata , on täis neid asju , mida te olete kaasa võtnud . Kõigepealt
4: ma näitaksin kõigepealt püssi .
3: ja kaugemalt paistab , et ta tõesti ei ole tavaline , tal on teatud eriline kuju , mis otstarbed on ja kuidas ta nimi on ?
4: Põdrakarja laskmise püss on ta nimi ja ta töötab põhimõtteliselt nagu vihmavari . Et te teda lähete , hiilite põdrakarja keskele , näete , ma hiilin praegu siia stuudio keskele . ja ma teen ta lahti nagu vihmavari .
3: ega teil padruneid siin
4: praegu ei ole kaasas .
3: väga hea .
4: Teed need torud , ja nad lähevad nagu vihmavarjuhaarad , lähevad igasse suunda laiali .
3: siin tuleb üks , kaks , kolm , kaheksa .
4: kaheksa on vasakul ja 11 on paremal . kokku 19 erinevat toru . ja see on , tõstad , sa hiilid põdrakarja keskele ja paned padrunid rauda , 19 padrunit siis , ja ühe paned suhu endale .
5: tagala padrun .
4: ja siis hiilid põdrakarja keskele ja loed ära , kui on 19 põtra .
3: koos . ennem ei tohi lasta .
5: siis vajutad päästikule .
4: Ja käib 19 pauku järjest .
5: korraga käib .
4: osaliselt käib korraga . ja siis tavaliselt pahatihti on ikka see , et kuna me ei ole suutnud veel seda asja tehnoloogiliselt nii täiuslikuks viia , et need paugud ei käi mitte korraga , vaid järjestikku , siis osa põtru kindlasti liigub ära selle tõttu ongi see padrun suus , et see põder , kes tahab ära joosta , lastakse sellega eraldi maha .
5: ja võib lisada seda , et seda püssi nimetatakse veel vurpüssiks .
3: kuidas palun ?
5: Vurpüss . Vurpüss , kuna ta on selline vorgi taoline .
3: Teil on nii .
5: ja ma tahan lisada seda veel tehnoloogilise külje pealt seda , et kuna ta ei ole täiuslik , siis tihti nagu juhtub nii , et üks püssitasu või mitu peale pauku läheb langu .
3: Rääkis Vaado Leedu-Prits . Läheme nende asjade jada mööda edasi . kas seda püssi saab teie klubist näiteks
4: laenata ?
3: Laenata saab , osta seda .
5: meil on üks püss praegu .
3: nii , mis imelik kepp see on ?
4: see ei olegi kepp , see on soku meelitamise vile . ja nii. Mul on sõber , ongi selles mõttes väga-väga huvitav inimene , tema on töötanud välja mitmed partituurid sellele vilele ja sellega siis meelitame tavaliselt sokku enda juurde. Sokk on teepervel, peatad auto kinni ja eemalt siis vilistad.
5: Jah.
3: Nii, Vaado, te olete selle jahindusklubi, kuidas öelda, muusik, võib öelda või?
5: Võib öelda.
3: Kas ma tohiks kuulda seda või õigemini mina ja ka hea raadiokuulaja, kuidas või mis häält teeb näiteks isase sokku meelitamise vile?
5: Kuulake, tuleb isase sokku meelitamise vile. Isase sokku meelitamise.
3: Kus te olete võtnud, et see hääl peaks just selline olema?
5: Ma... olen käinud metsas kuulamas, kuidas isased sokud ältevad.
3: Nii?
4: Isased sokud meelitavad üksteist metsas.
5: Nad meelitavad, nendel on samasuguseid probleeme, nagu on inimeste seas on heteroseksuaalsed sokud ja homogeensemad teemid.
3: Nii.
5: Overlised.
3: Väga hea.
5: Monogeensed ka.
3: Väga hea, tore asi. Ja see järgmine on niisugune...
4: Kummist part. Ja kummist part on tehtud kummist.
3: Mm-hmm.
4: Ja tal on, kui te näete, tal on taga on pikk juhe.
3: Nii.
5: See kumma taadud, kummi vaatajal on taadud sisse Brasiiliast.
4: Mm-hmm. Ja kummi parti taga on pikk juhe ja pika juhtme otsas on aku.
3: Mm-hmm.
4: Ja aku on kaldal.
3: Nii.
4: Ja juhe...
5: mehe käes.
4: Ja juhe läheb siis pardi taha ja part on keset järve.
3: Nii.
4: Ja kui juhuslikult ühtegi teist parti ei ole, siis pannakse aku tööle.
3: Nii.
4: Ja see part hakkab nagu tavaline part. Munema ja tuleb kaldale ja plaksutab nukka.
5: Älteb ka!
4: Ja tulevad siis muidugi teised pardid juurde ja saab jällegi võtta selle põdralaskmise püssi ja panna kaks erinevat padrunit siis ühte ja samasse. Jahipüssi rauda ja lasta maha kokku 38 parti.
5: Samas võib ka osa jahimees parti laskja võib ujuda vee all parti perekonna alla ja tulla veest välja ja siis põrutada. Põrutada võrdpüssist ja siis on ainult ja sule puru, jäägi, midagi. Ja see... hea on hea.
3: Ja selge pilt ja järgmisele, me vestlesime siin enne saadet, nagu ikka rääkisime teinud asjadest. Kas see vastab tõele, et on välja töötatud DMT?
5: Jah,
4: see on tõsi. Ja
3: mis
4: see...
3: peitub selle kolme tähed vaga?
5: Siin ta on.
3: Nii.
4: DMT on taksiko eramobiiltelefon.
3: Jah.
4: Ja see on...
3: Kas tõesti on, kas raadiokuulajal ja minul tegelikult, kas tõesti on elu nii arenenud, et koerad ei saa kui enam ilma telefoni?
4: Koerad ei ole nii arenenud enam.
5: Ei ole arenenud.
4: Koerad ei ole enam nii arenenud ja...
3: Mis on selle asja?
4: See on nagu jahimehe käepikendus.
3: Nii, mis on, kuidas ta töötab ja mis on idee?
4: Koerale, urukoerale pannakse pähe väiksed klapid. Sinise isoleeriga teibitakse ennad niimoodi tihedalt koerale pähe. Ja koer lükatakse siis urgu keppiga. Koer on alguses keppi otsas, lükatakse ta keppiga urgu. Ja siis koer muidugi kaotab pea hetkeks.
3: Nii.
5: Aga siis... kaotses võttes muidugi.
3: Ja.
5: Kaotab pea.
4: Ja siis jahimees saab anda talle juba vastavaid korraldusi, kuidas tegutseda. Koer saab oma suunitlused kätte ja...
0: Pimedas koopas.
4: Täpselt. Ja siis ta saab tuua välja, mis vaja. Mm-hmm. Koopast kähriku või mägra või... mis siis parasjagu koopas on.
0: Ja meile just elistati ja küsiti, palju selle hind on.
4: Selle hind on praegu koos käibemaksuga 44 000 Eesti krooni, sest ta on veel väga-väga suur.
3: Mm-hmm. Ja elistas Vello, küsis, kas liisingut ka saab?
4: Saab.
3: Mm-hmm. Selge, Vello, liisingut saab.
5: Koete juurde veel lisada, et praegu meie jahidusseltsis me asetame välja uut auku jahikoega, kelle pea käib võiki.
3: Nii. No,
5: ta on nagu...
4: Ümber koera.
5: Ta ei pea ennast, kui taksi koer või keegi teine, võidu peab ümber peogama, see võtab aega, siis vaid ütle talle ja ta pea käib mul kõiki nagu propella või mõelda, et vetro vetmise võõrkoer. Tähda uuema meie jahimidamise uud mail või trend või mõelda on võõrlahendus.
3: Nii, ja siin Tartu kaubamaja kilekoti sees on üks roheline plõga, mis asi see on?
4: See on hundimürk.
5: Jah.
3: Kuidas, tähendab, mina olen kuulnud rottimürk, aga kuidas hund saab omale mõeldud mürki tarvida?
4: Võtate lambad
3: nii.
4: Ja määrite lambad selle rohelise plõgaga kokku.
5: Lammas.
4: Kohe algusest peast jalgadeni ja lasete lambad õue einama peale. Lambad määgivad, ärme pane neid ketti.
3: Nii.
4: Ja hund murrab lamba, sööb ta ära ja sureb seal samas.
3: Siis on...
5: Tähendab selline asi veel, et kõigepealt tuleb hundi lüüa, hüüda, aga teadupärast esimese korraga ta ei tule, aga hund tuleb, jooksed ära, küla rahvas, lähe vaatama, hund ei tule. Lähed kohe lammati, hüüad, hund tuleb, jooksed küla rahvas, tuleb vaatama, hund ei tule. Kalvas ka, lähed tart, lähed puhakse ja... Hunt tuleb ja siis tuleb hunt ja sööb lamba ära ja sureb seal samas.
3: Hea raadiokuulaja, nagu jahimeestel ikka seda juttu jätkub, seda räägiks tuisa järgmise hommikuni välja.
5: Lõkke ja juures on hea rääkida, pikki jutte jahimeeste vastiga.
3: Svennivo, aitäh vaadad. Svennivo, siin
4: Svennivo
3: on üks...
4: Kaisalavits Oebao.
3: Jah, Oebao, Kaisalavits Oebao. Mis asi see on?
4: Jahipaun. Ja jahipaunal on, kui te näete, põhi,
3: nii.
4: Pealiskate, ja rihm ja sagisti on siin selle pauna küljes tagapool. Sellega te saate paunast asju kätte, sest paun, nagu te näete, on pealt kitsas, sealt käsi sisse ei lähe. Ja sagisti on siis nagu pikkade vartega näpits. Ja siis te saate võtta koti põhjast oma saagi välja.
5: Ja samas, kui te vaatate siit, näete, see on...
3: Nii?
5: See on osa sild.
3: Jaa.
5: See on võib panna jahimees kalendermärkviko. See on pliatsi kohta ka, et iga õnnestunud jahilt maha lastud uluk tuleb siia sisse kandmisele, siis ei lähe arvutamine veel.
3: Mis materjal on? Ta on kuidagi, ta ei ole nagu see ka.
5: Kommi nahk on see.
4: Ta on toor nahk.
5: Kommi on, näete, ääred on kummised.
4: Ta ei libiseks õlalt ära, on rihmale pandud alla ka napid. Napid on puust.
3: Nüüd ma näen, selle asja ma nüüd tunnen ära. See on pasun.
4: See on jahisarv.
3: Jahipasun. Ja see on nagu tavaline jahispasun. Ainult tal on keskel üks asi. Vaadu, mis asi
5: see on. See on auk. See on eriline auk sellepärast, et sellest aukust on naasad jahimasud. Tavaliselt pahunalt seda ei ole, et kui professionaalsed peemed tavad seda vastada, siis teile ei ole sellega midagi teha.
3: Teie Vaado, ma kuulsin, olete loonud iga jahilise toimingu jaoks oma helisignaali.
5: Ja.
3: Kui ma teile näiteks nagu une pealt ütlen, et kuidas on pasuna peal padrun rauda. Nii, ja, koerad
4: ma
3: koju.
4: Ma täpsustan veel. Ja ma täpsustan veel vahele, et seda tuleb mängida vaikselt, et loomad ei ehmataks.
5: Jah, ainult koerad ja jäimed kooleks. Aga üks...
3: Jänes vasakul.
4: Ja ma paluksin võibolla sel sõber arm, mängi veel see ette. Hiilige vaikselt.
3: Palju see maksab?
5: Palju.
4: See maksab 600 krooni .
3: 600 krooni ja see noodivihik seal juures .
4: Noodivihikuga koos on 700 .
5: Need on minu enda need noodikirid , te näete , et need on teistsugused noodid , kui on muidu .
3: Neil ei ole põhja all .
5: Neil ei ole , nad ei , ega tavaline konservatooriumi haridusega inimene seda juba ei loe , see on jahimeeste keel .
3: ja see on kivi .
5: jah .
3: Mis kivi see on ?
4: See on vähikivi . ja tema funktsioon on siis selles , et te lähete näiteks Lõuna-Eestisse või Põhja-Eestisse , lähete jahile , aga õhtul tahate mitte jänest süüa , vaid vähisuppi . siis te võtate selle kivi , panete vette ja vähid tulevadki selle kivi alla .
5: jah , seda saab poest osta , seda saab poest osta , see kivi . Tavaline nagu , aga ei ole ka . Vähkidel on siin hea olla . ja poes maksab ta 2 krooni , 85 senti .
3: nii , Nõmme Jahindusklubi Püss ja Vauk oli siin . Vaado , kuidas teie naise nimi on ?
5: Elvira .
3: Elvira ja Sveniga olete abielus ?
4: jaa .
3: ja teie abikaasa nimi on ?
4: on Pille Jõulutäht Angeelika .
3: Nii.
5: Minu naine on ka seltsiliige , aga mitte jahimeeste , vaid metoloogide seltsiliige , tahad meestest võib rääkida , Veetu Tonti .
3: aitäh , härra Kai Salavits , Poepao ja Veedu Prits . Teie lemmik .
5: Veedu kaks siis veega .

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Kuule, see meie kirjukana. Tead seda kirjukana? See munes 3-kilose muna. No paanika, missugune värgid, särgid, kanal 2 kohal. Reporter kana käest küsimas. Kuule, kas sina munesid 3-kilose muna? Mina. Kuidas see sul õnnestus?
2: See on saladus.
1: Ja mis sul tulevikus plaanis on?
2: No tulevikus on plaanis 5-kilone muna.
1: Tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde.
2: Kas teie abikas on munes 3-kilose muna? Minu.
1: Kuidas see tal õnnestus?
2: See on saladus.
1: No ja mis teil lähitulevikus plaanis on? No kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi Jaanalinule vastu hambaid.

And I called your name like an addicted to cocaine.

0: Öösel sajab kohati hoovihma, mandril on mitmel pool udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 8-13 rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja sadusid on seal enam. Puhub lõuna tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus sooja 20 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Täna suvereporteris.
3: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte. Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
4: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
5: Kersti Kaljulaid.
6: Kes topib oma nina igal poole?
3: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
2: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
7: Duo Hitmix.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine jäta meie hooleks.
0: Kaarklas.

0: täna Superreporteris.
1: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
2: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
3: Kersti Kaljulaid.
4: Kes topib oma nina igal poole?
1: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
0: Täna õhtul kell 7 Superreporter Kanal 2.
5: Duo Hitmix, huumor.
6: No nii, Tsukk, kõik on selge. Eitad endiselt?
7: Muidugi.
6: Mul on sul kaks uudist. Üks on hea, teine on halb. Kummast ma alustan?
7: Teeme halvast.
6: Halb on see, et vereplekkide analüüs näitas, et see on sinu veri.
7: Hea?
6: Hea uudis on see, et vereanalüüs näitas, et sul on täiesti korras veri. Sa oled täiesti terve. Sa istud pikalt, õnnelikult

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Ma miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Ma miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Ma väga vabandan, ma jäin natukene hiljaks.
2: Ei ole midagi. Meie oleme ju siin olemas, eks ole?
1: Nii, ma tulin Mairaldile järgi.
2: Aga räägi mulle, mis sul mõttes on.
1: Nii.
2: Et tulid sa vaatama või viid kellegi kohe koju?
1: Ei, ma tulin Mairaldile järgi. Ma olen Mairaldi ema. Me oleme mitu korda kohtunud.
2: Just, just. Ota, sinul oli mingid eri soovid või?
1: Ma tulin Mairaldile järele.
2: Mairaldile järgi? Meil võibolla üks veel on alles. Kui suur see Mairald on?
1: Ta on 4-aastaste rühmas.
2: Ei, 4-aastastega meil on täiesti kaputt. Meil on täitsa otsas. Selles mõttes, et heal juhul tuleb järgmisel nädalal juurde, nii et ma arvan, et tulge siis tagasi.
1: Oota, kuidas?
2: Oota.
1: Te olete minu lapse antnud kellelegi teisele või?
2: Millest aru ei saa? Meil on olnud tõesti väga suur nõudlus täna. Me oleme andnud kaupa ette.
3: Tähendab, ma sooviksin selle ümber vahetada. Kui ma koju jõudsin, siis ma sain aru, et see ei sobi mulle ikka üldse. Tšau, Sirje. Tähendab, ta karjus, röökis, oksendas ja pasandas kõik kohad täis. Kogu aeg tahtis süüa. Mul on mehel täiesti närvid läbi.
2: Mis me teeme sinuga siis nüüd? No hea küll, no jätta siia ta siis.
3: Jah.
2: No aga mine vaata, äkki leiad kellegi, kes sulle rohkem sobib. Palun võtta tema ka kaasa, eks ole? Kuule, oot. Äkki sina soovid seda tagastatud tšikki või? Võtta tema. Ta on 5-aastane. Meil on sellised 3 eri suuruses.
1: Ei, ma nüüd tahan direktoriga rääkida. Ja mina tahan oma Mairaldit.
2: Ära seleta sellest Mairaldist. Ma juba ütlesin, et teda ei ole, eks ole?
4: Tere. Kas siin on mingi probleem?
1: Kas te olete direktor?
4: Jaa.
2: Räägib jälle sellest Mairaldist, eks ole? 4-aastane Mairald, keda meil kogu aeg küsitakse. Meil ei ole teda seleta. Mm-hmm.
1: Mina ilma oma Mairaldita siit ära ei lähe.
2: Mm-hmm. Okei, okay, sa võid selle pliiatsi võtta.
1: Mul on laps kadunud ja sa annad mulle pliiatsi.
2: Tintenben.
4: Nii, kas sellel Tintenpenil on midagi viga või?
2: Kirjuta, ei ole.
4: Ei ole, see on täiesti korralik Tintenpen, väga hästi kirjutab.
1: Ei, ma tahab anda mulle seda nagu kompensatsiooniks lapse eest.
4: Aa, hästi. Ma ajan selle asja korda, ärge muretsega. Kuule, ole hea, mine vaata veel kord sinna taha. Vaata korralikult, eks ole. Täpselt.
2: Ja küll ma näen maad.
4: Ja.
2: Korralikult.
4: Ja. See on alati selline veidi keeruline olukord. On sul kõik korras?
1: Jah, nüüd nagu hakkab korras olema ja ma saan lõpuks ometi ühe mõistliku inimesega rääkida.
4: Nojah. No vahel kaob lihtsalt järg käest ära. Kuidas oleks juukse koolutajaga?
1: Kuulge, see on täiesti kohutab.
4: Ei ole see korraliku firma oma 3 vahetatava otsaga.
1: Kuulge, ei, mul on täiesti loomulikud lokid.
4: Ah. No siis teeme nii. Minu viimane pakkumine on kinkekorv või mitte midagi?
1: Kinkekorv?
4: Jah.
1: Kus siin šokolaadi on?
4: On ja juustu valik ja...
2: iPad! Mairald on tõesti olemas.
4: No.
2: Ta oli ronimis puudaga peidus, siis sitta, riided katki, jonnis, kakapüksis.
5: Ma koju minna! Ma viikasin!
2: Sealt meie kallis Mairokkere tulebki.
1: Nii, mitu otsikud sellel juukse koolutajal oli?
4: 3.
1: Jaa, pliiats.
4: Tintenpen. Ja nüüd, ma ei taha siin enam mingist Mairaldist rääkimas näha.
1: Ei, ma ei tunnegi sellist, ma pole kuulnud ka, mis Mairald.
4: Vot nii tuleb asjad korda ajada.

0: automaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: No nii, poisid. Mis te siin tõete?
4: Me tulime oma osa järele 128 000.
3: Võtlen jääb ära.
5: Mis asja, mis nüüd on? Siis leppisime kokku ja koos röövime panka, jagame 128 000 kolme peale ära.
3: See ei ole nii lihtne.
4: Miks?
3: Lihtsalt kirjalik jagamine ei ole minu tugevaim küll.
5: Mida?
3: Ma olen päev läbi sellega siin jahmerdan. See ei tule välja. No, päev läbi kirjutan ja arvud seda kõik siin näha. No, lihtsalt see on nii keeruline. See ei tule välja.
4: Ma ei tea, miks sa siis seda kalkulaatorit ei kasutanud?
3: See oleks aus. Ma petaksin ennast.
5: Kuule, mis sa asja uskumatu? Kuule, ma ei hakka sinu pärast eluga riskima. Kuule, et sa ei oska matat teha.
3: Ma ei öelnud, et ma ei oska matat. Ma ütlesin, kirjalik jagamine ei ole minu tugevam külg. Ma tean, kas olema tugev.
4: Ma ei tea, miks sa sellest siin mingit valemit ei tee või midagi. No?
3: Mis mõttes?
4: See 3 × A võrdub 128. Kui suur on A?
3: A.
6: A.
3: A.
5: Jah, kui suur A on. A. A, kui suur on A on.
4: Jah.
5: Mis asja, see on nii lihtne, see on nii lihtne. Kuule, oota. 3 × 128, 42.
3: Täpselt 42.
5: Ei ole täpselt 42, see on natuke peale. 42.

0: Kas tead, kuidas võita endale Prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Täna Supereporteris.
3: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
4: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
5: Kersti Kaljulaid.
6: Kes topib oma nina igal poole?
3: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
2: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
7: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril on mitmel pool udu. Sooja on 8-17 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Saju võimalus on suurem Lääne-Eestis. Puhub lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 19 kraadi.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: două Hitmix Humor.
1: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohuta väike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.

0: duo hitmiks huumor .
1: Et pääseda nahutamisest , olen teise linna poodi sõitnud .
2: Nahutamisest , mitte lahutamisest .
1: Nahutamisest . jah , ütleme niimoodi , et see sõnamäng ei oleks olnud ilmselt isegi võib-olla kohatu , võib-olla isegi kohatu .
2: et ikkagi prouaga oli see .
1: ja no see hirm oli seotud jah , jah .
2: ja nii , ühesõnaga proua tahtis midagi poest ja sa pidid minema sealt tooma .
1: See ei olnud nii , et tema oleks tahtnud midagi sealt poest , poest tahtsin tegelikult mina . no ühesõnaga , see oleks olnud täpselt see moment , kus oleks saanud öelda , et ma ju ütlesin , kui palju me oleme sellest rääkinud ja tal oleks olnud selles absoluutselt õigus .
2: oota , millest üldse asi käib , mis on see ese või okay. asi , mis sa läksid tooma ?
1: Kampsunit .
2: Kampsun , nii , endale .
1: Endale .
3: mis on need linnad ?
1: Tallinn ja Tartu .
2: sa sõitsid Tartusse kampsuni tooma ?
1: ma sõitsin Tartusse .
2: ja millest kõik see alguse
4: endale
2: sai ?
4: Endale kampsuni .
1: ühesõnaga , alguse sai see kõik sellest , et ma ostsin endale täiesti nagu ebanormaalse hinnaga kampsuni .
2: Tartust ?
1: Tallinnast , Tallinna kaubamajast . ostsin endale täiesti ebanormaalse hinnaga kampsuni . Kodus veel tegelikult tõmbasin seda hinda veel poole peale enam-vähem , et nagu kuidagigi kodurahu huvides .
2: oli osturalli umbes .
1: no enam-vähem , ikka aga üliemotsionaalne ost .
2: tõmbasid selle sildi pooleks ja 2-0 läks tagant ära . nii vä ?
1: vot oleks õppida proffidelt , eks ju , kes teavad , kuidas seda teha . aga ühesõnaga , ahaa , no selline kamps on , selge . noh , palju , nojah , seal enam-vähem . no kuule , vaata , et sa siis ei söö sellega . elekamps on , eks . muidugi , muidugi , kõik on korras , ei söö .
2: ja sa sõid .
1: Rossolniku rida siin peal . Ja. ma proovin päästa kõik , mis ma päästan , panen kampsuni pesumasinasse , kuidagi see tuleb maha , natukene panin seal külma vett alguses , seep ei tahtnud tulla , panen pesumasinasse . opaa , number 56 asemel või XXL-i asemel tuleb pesumasinast välja XS.
5: S . XS .
1: või no isegi XS . täiesti uskumatu . ja no esiteks see , et ma ostsin selle , teiseks , mis see maksis , siis , et ei söö sellega . siis , et ma hakkan ise seda päästma , püüan nagu siis salata . ma panen jooksuga tagasi kaubamajja . ja seal öeldakse , et see oli meil viimane . Teie suurust on ainult Tartus . ja mõnikord on elus nii , et sa teed selle 360 kilomeetrit lihtsalt selle jaoks , et vältida seda pinget kodus .
2: aga
3: okei .
2: nii .
1: mõnikord tasuvad need kilomeetrid ära , Mart .
2: ja sa tahad öelda , et sul naine oli väga rahul sellega , et sa sõitsid Tartusse , kulutasid aega ja veel topelt selle summa .
1: ta ei teadnud ju seda , Mart . ta ei teadnud seda .
3: ta läks uue kampsuniga , ütles , et see sama vanakamp .
1: see lugu tuli välja alles väga palju hiljem aegu , väga-väga palju hiljem aegu
4: no kuidas sulle takkajärgi tundub , kas see kõik oli seda väärt ?
1: muidugi mitte . selles mõttes muidugi mitte , see on jabur . sa ei osta kampsunit , mis maksab nii palju lihtsalt reaalselt no. .
4: kas Urmas viskab villast ?
2: kas suu suitseb või ei suitse ?
3: mina arvan , et suitseb , sest ma ei usu , et ta oma naist nii väga kardab .
1: siin on , seal ei ole nagu küsimus , vaata , kardab , vaid see on isegi küsimus , et austab et ma austan oma naist nii väga , et ma ei taha talle seda tunnet , et tal on nii loll mees .
3: et tal on nii õigus kogu aeg .
1: et tal on nii loll mees lihtsalt , noh . et ta on niimoodi elus nagu mööda pannud .
2: nii , siit tuli ei , mis sa arvad ?
4: mina ei usu seda .
2: ka ei usu ?
4: ma ei usu millegipärast .
2: Urmas , sa ei teinud seda ?
4: ei teinud , ehk siis nad ütlevad , et su jutt sellest kõigest on vale .
1: mu lugu on vale .
4: aga mingi osa sellest on tõde .
2: aga hea lugu oli .
1: mitte ükski osa .
4: isegi kampsuni .
1: stopp . ainukene tõde on see , et pagan võtaks , mis asi see on , kas te olete aru saanud , miks kõik heledad asjad tõmbavad punast kastet ligi ? nagu see on täiesti , see on mingi füüsika nagu seadus , noh kõik igal , noh mingi kuu-kaks mööda .
2: oota , vaata seda Oti kampsuni .
1: siin on , näed , juba .
4: juba on kõik peal . Te ei ole kaussi nina ette
2: pannud . õnnetu sõidab tulles .
4: tühja ka siis .
2: nii , kõik , mida me kuulsime , oli täielik vale ja ma võin ka reeta , et Urmas ei osta oma riideid ise , vaid need toob talle tema stiilist .
0: see on raadio duo Hitmix .

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Mida sa klõpsid kogu aeg kanalilt kanalile? See närvi ajab.
5: Igalt poolt tuleb jama.
4: Kui igalt poolt tuleb jama, pane see üldse kinni siis.
5: Mida sa ärritud? Ma klõpsin iga päev samamoodi.
4: Jah, aga täna ajab närvi. Ärritav. Kohutavalt ärritav.
5: Tead, mees, kui sa poleks unustanud puldile patareisid osta, siis see ei oleks nii ärritav. Nii, hop, hop, läks. TV3. Tule ise eest ära. Kanal 2. ETV. Kanal 2 tagasi. Mis sa tõmbled? Võta vabalt!

0: kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Nullikum juba homme Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraalias pärit DJ Lewd , Ann Marlen ja Nancy , Karl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
3: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
4: Duo Hitmiks naljanurk .
5: Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja vaatavad tähistaevast . Noormees küsib vaikselt . Tahad , ma näitan sulle suurt karu ? Jaa , aga kui keegi tuleb ?

0: Hitmix.
1: No Hitmix huumor.
2: Liina, ma olen alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
3: Mis asja?
2: See on mingi psiholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
3: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
2: Ei tehta, sina teed.
3: Vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
2: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
3: No väga naljakas. Mis sa magasid kehvasti või? Mis sa nukid mu kallal niimoodi?
2: Ma nuki? Lihtsalt nendin fakti.
3: Aa. No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
2: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
3: Ei taha.
2: Kakan.
3: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti veearveid niimoodi maksta.
2: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
3: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lood ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
2: Ja mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
3: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
2: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
3: Ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elutoas lõigata ja et sa võtad veetsepaperi rulli alati hoidest välja ja nokid nina, arvates, et mitte keegi sind ei näe.
2: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
3: Ma ei tea.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Siin uudistestuudio mikrofoni ees Rohkede Pelek. Statistikameti andmetel on keskmine palk taas tõusnud. Samuti on täheldatud, et keskmise palga kasv ei ole peatunud ja prognooside kohaselt jätkub keskmise palga tõus ka järgmises kvartalis. Asjakohaste hinnangute kohaselt ei ole enam kaugel aeg, mil keskmine palk jõuab tasemini, mis võimaldab tal liikuda mööda ka kõrgest palgast. Selline areng võib tekitada olukorra, kus kõrge palk hakkab keskmise palga liikumisele jalgu jääma. Olukorda jälgitakse ja vajadusel tehakse täiendavaid analüüsid, hinnata palgatasemete omavahelise liikumise edasisi arenguid. Analüütikute hinnangul võib sellise trendi jätkumisel tekkida olukord, kus keskmine palk möödubki kõrgest palgast ja kõrge palk hakkab omakorda miinimumpalgale jalgu jääma. Selle tulemusena võib kujuneda olukord, kus kõik palgad on lõpuks võrdsed. Märgitakse, et selline areng tähendaks majandusteaduse jaoks täiesti uut peatükki. Valitsuse erakorralisel hariduse alasel nõupidamisel leiti esialgsed lahendused õpetajate puuduse leevendamiseks. Puudu on suurusjärgus 2000 õpetajat, kuid varjatud reserve siiski probleemi lahendamiseks on. Esialgu tehakse ettepanek lapsevanematele ise õpetaja ametisse astuda. Kõigepealt saavad ettepaneku need lapsevanemad, kes on sagedasti märku andnud, et nad on õpetajatest oluliselt targemad ja jagavad iga päev tungivaid soovitusi ja esitavad nõudmisi, kuidas õpetaja oma tööd tegema peaks. Teated koolidest annavad lootust, sest selliseid lapsevanemaid on kerge leida ja nende hulk puuduolevatest 2000 siiski suurem. Esmakordselt on nõudlikel lapsevanematel nüüd võimalus haridusse otseselt panustada. Liikluspolitsei kutsub autojuhti ja ka teisi liiklejaid üles täiendavale valvsusele, sest algamas on poliitikute valimiseelne jooksuaeg. Ühest erakonnast teise jooksvad poliitikud võivad möllavad valimishormoonide tõttu olla kaotanud tähelepanelikuse ümbritseva suhtes ja nad võivad ootamatult sattuda teedele ja tänavatele, kus nende tee võib omakorda ristuda tavakodanike omaga. Valimiseelsetest jooksuaegadest on kõige ohtlikum just varakevadine jooksuaeg, mille algus on ka iga valimistsükliga liikunud varasemaks, sest viimasel ajal pea aastaringselt. Ja tähtsat. Maaelu etendamise sihtasutus avab toetuste taotlusvooru ettevõtetele, kelle põhiliseks tegevusalaks ja missiooniks on maaelu igakülgne etendamine nii maal kui linnas. Toetuse saamise üheks tingimuseks on, et ettevõte ei tegeleks põllumajandusliku tootmise, metsanduse, kalanduse, jahinduse, turismi või mõne muu maaelu alla käiva ettevõtlusvormiga vaid ainult etendaks seda. Eestis kehtivad regulatsioonid, seadused, määrused ja aktid on reaalse maaelu keeruliseks muutnud ja maaelu etendamine on maaelu kui sellise mingisuguselgi kujul säilimise tõenäoliselt ainus tee. Märgitakse ka Maaeluministeeriumist. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Juku isa tuleb kooli, lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Tere.
7: Tere.
6: Kas teil koera küpsiseid on?
7: Ikka on. 3,95.
6: Tore, väga tore. Ja see on nüüd puhas koer, eks ole?
7: Mis mõttes?
6: Et siin on nüüd ainult koer, et see ei ole segatud lamba või millegagi.
7: Ai, koera siin sees ei ole nüüd üldse.
6: Kas natuke häbematu ei ole siis neid koera küpsiste pähe maha müüa?
7: Need küpsised on mõeldud koerte lee.
6: Ja te ütlete seda nagu selleks täiesti enesest mõistetav asi.
7: No jah.
6: Aga krabipulgad?
7: Mis nendega on?
6: Need ei ole ju mõeldud krabidele. Või kananagitsad. Sa ei anna ju mingid nagitsaid kanadele. Saad aru, krabipulgad, kananagitsad, koera küpsised.
7: Kas ma saan veel midagi pakkuda?
6: Jah, üks pakk linnu seemneid palun.
7: Palun.
6: Nii, ja kui ma nüüd selle pakki teie maha külvan, siis mitu lindu ma saan?

0: Hit Mix.
1: Duo Hit Mix, huumor.
2: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid. Mammuti päevadele.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Käed üleks, raha siia kotti, ruttu mingit viivitamist ei ole. Lased... Nii, kes mu nägu nägi, ma lasen kohe maa.
2: Mina nägin.
1: Nii, sina nägid või?
3: Mina ei näinud, naine nägi.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Nii siis, te tahate minu väimeheks saada. Ausalt öeldes ei taha, aga ma ei näe teist võimalust teie tütrega abiellumiseks.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tiina .
2: jaa .
1: kus mu särk on ?
2: Kapis .
1: kus kapp on ?
2: Selja taga .
1: Tiina .
2: jaa .
1: kus mu lips on ?
2: Kapis .
1: kus kapp on ?
2: Selja taga .
1: Tiina .
2: jaa , kallis .
1: kus mu püksid on ?
2: Kapis .
1: Kapp on siin , jah ?
2: Tule sööma , toit on valmis .
1: Kuhu ma tulen ?
2: Kööki .
1: kus köök on ?
2: No mööda koridori edasi , keera nüüd kohe vasakule , ei paremale .
1: Kumb siis ?
2: Ikka paremale .

0: Rütmiks huumor.
1: Naisterahvas küsib seal meesterahva käest, et kuule, et kuidas sul selle alkoholiga lood on? No, ütleb, et tegelikult ma ei eriti pruugi teda, ainult et noh, saunas käies ja pühad ajal ja aina mõtleb natuke aega, ütleb, no siis sa sobid mulle ja läheb paar tundi mööda, mees küsib, et kuule, aga mis püha täna on? Ja ütleb, täna ei ole püha. No ja, siis ma lähen sauna.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: duo hitmiks huumor .
1: kas tohib sisse astuda ?
2: Tulge sisse ja mis lahti on , rääkige .
1: Seda ei ole kunagi kerge öelda , aga ma pean teile siiski teatama , et eile õhtul kella 7:30 paiku toimus raske liiklusõnnetus maasturi ja punase Toyota kokkupõrkes , kus teie poeg hukkus silmapilkselt . Ma saan aru , see on teile suur šokk . Ja kui teil peaks psühholoogi abi vaja minema , siis ma tean soovitada , et kui teil on soov seda kellegagi jagada .
3: Vabandust , konstaabel .
4: Te vist arvate , et me oleme väga jubedad inimesed , vabandust .
3: Meil nimelt ei ole poega .
1: Kindel ?
4: No muidugi kindel .
3: Me isegi ei saanud lapsi .
4: Sellepärast me lapsendasime tüdruku .
3: Sungi .
1: Sungi .
4: ja orm Põhja-Koreast .
1: Ahsoo , umbes 25-aastane .
3: Möödunud nädal sai .
1: Nüüd ma saan aru , ma ise ajasin segamini , ta on Aasiaat , eks ole , sellepärast ma sattusingi segadusse . Härra ja proua Teplenko . Ma pean teile kahetsusega ütlema , et mul on halb uudiseid teie tütre kohta .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Noor sõdur võtab osa laskevõistlustest. Tulemused on aga nii viletsad, et sõdur ütleb märklauda vaatama tulnud kaptenile. Kui ma seda lehte vaatan, tekib mul tahtmine ennast maha lasta. Ikka veel märklauda silmitsedes pomiseb kapten. Võtke igaks juhuks kaks padrunit.

0: Mix . Naljanurk .
1: Nii , kas too on laste menüü ka ?
2: Kuidas te julgete ? Te ole mu tütar , ta on mu pruut .
1: Aga ta on minu tütar ja kui te teda käperdate , ma topin teile käbi perse .
2: Laste menüü kõlab hästi . Sul ju maitsevad friikartulid ja vinkud kiisu .

otsuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duet mix huumor .
1: tead , isa , ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga , teatab Juku . see pole võimalik , Juku , naerab isa . sa ei saa ju minu emaga abielluda . Juku pahandab . see pole õiglane , sina ju minu emaga abiellusid .

Du hast mich. Du hast.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kus ma olen ? Te olete haiglas , härra Prangel , te olite koomas .
2: Koomas ?
1: Jah . See võib teile mõjuda šokina , aga teie naine abiellus uuesti .
2: Kaua ma olen olnud koomas ?
1: 3 päeva .
2: 3 päeva ja ta abiellus uuesti ?
1: Võtke rahulikult , härra Prangel , see ei ole nii , nagu te arvate .
2: See olete teie , jah ?
1: Hea küll , see on nii , nagu te arvate , aga ta ise ajas mulle ligi natukene morfiini võib-olla .

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Juhuse tahtel juhtus üks 5-aastane poiss pealtnägema sünnitust. Vaatab seda, vaatab hoolega ja siis, kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud, ämmaemandalt laksu vastu peput saanud, hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale. Vaat see laks läks nüüd küll asja ette. Anna talle veel üks täis. Mida ta ronib niisugusesse kohta, kust ise välja ei saa?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, lapsukesed. Täna on ikka tõeliselt palav päev, eks ole?
2: Jaa.
1: Teie lemmik reklaam on ju see veeliu mägi seal lõbustuspargis.
2: Jaa.
1: Teate, mul on teile häid uudiseid. Ma võtsin selle reklaami teie jaoks linti.

0: Duo Hitmix Kuur .
1: Te olete väga närviline, räägib arst patsiendile. On teil endal aimu, mis võiks olla selle põhjuseks? See tuleb jalutuskäikudest metsas. Võimatu, see on ju ometi tervislik ja rahustav. Tavaliselt küll, aga minul puudub jahiluba.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Ma tean, et mõned teist lähevad järgmisel nädalal matkale. Sellepärast me räägimegi täna sellest, kuidas ravida mao hammustust. Nii, mida tuleks teha, kui madu teid hammustab? Tiit.
2: Tuleb madu teistele madudele hoiatuseks surnuks piinata.
1: No, sa võid seda muidugi teha, aga ma rohkem pidasin küll silmas seda, et kuidas mao hammustuse ohvrit aidata.
3: Äkki lased siis temal mao surnuks piinata?
1: Ta ei pruugi selleks suuteline olla, sest et valud võivad liiga suured olla. Kuidas mao hammustuse valusid leevendada, kas keegi teab?
4: Lõikame jala otsast ära, peksame sellega mao surnuks.
1: See on nüüd natukene liiast.
5: Lõikame jala otsast ära, siis viskame see lihtsalt mine ära.
1: Ei. Kas keegi oskaks öelda midagi, mis ei sisaldaks looma piinamist ja jala otsast ära lõikamist? Ma annan teile väikse vihje. Haav tuleb kinni suruda. Taavi?
6: Seome mao ümber jala.
1: Ei, siis madu võib uuesti hammustada.
4: Seome mao enda jala ümber.
1: Ei, olgu, ma ütlen teile ise, te peate ainult ühte lihtsat asja meeles pidama. Spekkum! Seo haav kinni, enne kui hakkad maole kätte maksma.
3: Aga kui sõber on juba surnud mao hammustuse kätte selleks ajaks, kui ma kohale jõuan, kas siis võib jala otsast ära lõigata ja äkki siis mao surnuks peksta?
1: Jaa, siis võid mao surnuks peksta, kui tahad.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vanaema, miks inimesed peavad sööma? Eks ikka selleks, et suureks kasvada, Juku. Aga mis mõttega sina siis sööd? Sa oled juba suur küll.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: magustoiduga läheb veel aega .
2: Aga siis ongi sobiv hetk . Üks väikene koosolek maha pidada . Fiskaalsed suundumused lähitulevikus on pehmelt öeldes vähelubavad .
1: Issi tahab öelda , meil ei ole raha .
2: Me oleme kaalunud erinevaid majandusmudeleid , et käimasolevat langust taastõusule pöörata , aga paraku ei jää veel muud üle , kui et Anita , kahjuks me peame sinust loobuma . vastasel korral jääb sügisene Tenerife reis ära .
1: Sa ju tead , kui väga meile kõigile seal meeldib ja see ei oleks aus , kui me kõik peaksime sellest loobuma .
2: Kahjuks pead sa lahkuma silmapilkselt , me ei saa perekonnasaladustega riskida , aga ära muretse , me panime sulle soovituskirja kaasa .
3: Kas ma alt magustatud jõuaksin ära süüa ?
1: Ei , meil on magustoit ainult 3 portsu .
2: Kuule , see läks ju palju lihtsamalt kui eelmise kahega . Adriana , sina võid edasi süüa .

0: Ritmikskuur.
1: Noormees kurdab psühhiaatri vastuvõtul, et sugulased on ta siia tassinud ainult sellepärast, et ta eelistab puuvillaseid sokke sünteetilistele. No ja mis siis imestab arst? Ka mulle meeldivad puuvillased rohkem. Kas tõesti, doktor? Aga kuidas teie neid valmistate? Keedate või praete?

0: rütmiks huumor.
1: Oota, lase mind sisse. Palun, ma palun väga. Lase mind palun sisse.
2: Proua, ma räägin teile 10. korda. See maja antakse üle poole aasta pärast. Praegu käivad siseviimistlustööd. Nii et minge ära.
1: Ja, aga see on minu korter. Kuule, palun.
2: Kuulge, me oleme korra selle ukse juba teie pärast ära parandanud. Nii et palun lõpetage see lõhkumine ja minge ära.
1: Ma tean.
2: Ma panen...

kes enne ei kuulnud, see kuulub kohe peale. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri üli.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et no räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksil oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nagu tantsu tunnis, ikka samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal? Oi, nagu suures aurulaevas, ähkimine, puhkimine, aga paigalt ei saa, kogu aur tulus vile jaoks. Aga kuidas sa näed elu tulevikus? Oi, nagu taksos, mida kaugemale, seda kallimaks.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Tere! Mina olen anonüümsete alkohoolikute eneseabi tugirühmast. Kas te saaksite teha väikese annetuse? Ma ei ole juba 2 aastat joonud.
2: Üks hetk. 2 aastat ei ole joonud. Palun, siin on teile 2 õlut. Aitan ikka, kui saan.
3: Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Duo-Hitmix-Kuur.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole, meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.